از روی افسانه یوراره من جریب است خود. I'm a tourist.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so so mal oor rock and roll, Lorrie Karauge en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

0: Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerms, pas geluister na Big Daddy Weave met The Only Name. Daar is sommige dinge wat met ons gebeur wat ons nooit sal verstaan nie. Dit is so omdat ons nie in staat is om die groter prentjie te sien nie. God sien echter altyd die groter prentjie en weet presies wat hy doen. Hy kan uit niks iets moontlik maak en ek en jy moet net bly glo en ene negatiewe gedagtes moet ons verdryf. Kom ons plaas ons vertroue volkome in Godse hande. Soos Dawid in Psalm 16 vers 8 bely, ek het die Here altyd by my. En omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Vader, baie dankie dat hy altyd by ons is en dat ons toekoms veilig in u hande is. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Brian Keno is simply alive hoe môre die 14de September en ek is Anton Treenig. Ons kuier saam tot net voor 9 hier op die liggolwe van SFM. Ons begin die oggend met 'n paar aanhalings. Richard P. Feynman het gesê, "The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool." Ja, dis waar, né? En dan Ballester Gracian het gesê, "Friendship multiplies the good of life and divides the evil." Spandeer jou tyd saam met jou vriende. Moet jouself nie te ernstig vat nie. Onthou maar, jy lewe kan jou 'n rad voor die oë draai. Volgende is dit dan agter die deur is van Soneil. Kom ons vat hierdie Maandag aan. Hier gaan ons.
1: 90.1 104.1 SFM.

SFM weer. Toets en wildernisse vandag, 14 die minimum, 17 die maximum. Uitsoring in de rust, 11, 18. Riversdale en Stilbaai, 7 die minimum, 19 die maximum. Kan jy geloof op die oomblik? Bietjie sonskyn daar in die Riversdale omgewing. Ladysmith, we gaan op 13 op na 17 vir vandag. Mosselbaai en Hartenbos, 14, 18. En dan Plettenbergbaai en Nuisna, minimum van 13, maximum van 19. Daar is nog reën in die lug. En het lyk vir my dan so van die Kaapse kant af, Kaapstadse kant af, hier na die Suid-Kaap toe, waar die weer begin opklaar, maar nog steeds koud bly.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. George 90.1.

Afrika se Just Ginger, ons kyk na landbou sake, begin by landbou.com, daar is hoofopskrif op die oomblik strenger beheer oor antibiotika in die landbou word oorweeg, beperkings op die gebruik van antibiotika by vee, om antimikrobiese weerstandigheid te voorkom, lê dalk ook vir Suid-Afrika voor, beperkings geld reeds in sekere ander lande, jy kan daar verder gaan lees. Die krag van die wolbedryf lê in sy mense, en ons lekker mensestorie wat daar vir jou wag as jy daar gaan lees. Dan is daar oor een wildveiling wat plaasgevind het, 50 miljoen se omset, een buffelkooi haal 4.6 miljoen op hy wildveiling, en dan swaar reën haal en koue op pad vir dele van Suid-Afrika. Dis alles by landbou.com. Ons kyk dan by Marula Media, die hoofopskrif daar onder landbou is Krissant Koningin. Maak geskiedenis, Blomme is deel van week is, sy tussen Blomme groot geword, haar eie plaas net 5 jaar gelede gekoop, en lever vandag miljoene krissante per jaar, nou het Joy van de Venter ook een stukkie landbou geskiedenis geskryf, jy kan daar deur gaan lees, een baie lekker story. Dis dan landbou sake op hierdie maandagochtend. 104.1 SM

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in die Mosselbaai omgewing in Kooi van Dullabaai, Dullabaai T aansluiting al besig. Verder lyk dit nog redelik by Vloot as jy inkom vanaf Hartenbos besig waar jy afdraai van die N2 af by Garden Walk Mall en ook dan daardeur voorbaai. Klein brak vry Vloot, groot brak lyk goed, mistig en nat, wees versigtig op die paaie in George, besig op die N2 self tussen Lawaaikamp en dan Pakkalsdorp se afritte. Dan is dit besig op Nysnaweg van die veral na die Oudtshoorn trein museumbrug en dan deur Hedelands begin het besig raak daar by die golfbaan verby. As jy inkom van 'n wildernis se kant af, is dit veral daar rondom Wickbaai met die groot sirkels wat dit besig is. En as jy inkom van af dan oor die Oudtshoorn pas, lyk dit die pas self bietjie besig. Ek dink asomdat jy stadig daardeur moet gaan meer as wat dit is oor die hoeveelheid voertuie, maar dit is glad en dan is die pad pas baie moeilik.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
4: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa sê BRICS bly voordelig vir Suid-Afrika. Die polisie waarsku vroue en meisies in Kempton Park om versigtig te wees. En daar's nuwe berigte van sardyntjie-vrektes in die land.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het optimisme uitgespreek oor die BRICS-vergadering en sê dit bly voordelig vir Suid-Afrika om deel te wees van BRICS. Die 18de BRICS-beraad wat onder India se voorsitterskap gehou is, is afgesluit met leiers van die New Delhi-verklaring aanvaar het. Die verklaring sê die gedeelde prioriteite, verbintenisse en rigting van samewerking binne BRICS vorentoe uiteen. Ramaphosa sê die beraad was baie goed en voeg by dat BRICS 'n positiewe uitwerking het en daarop
2: That is the beauty of what BRICS is all about. So we go home to South Africa feeling that BRICS for us as South Africa is a good organization to belong to. It is an organization that will continue to advance South Africa's interests when it comes to investment, to trade, to science and technology, to education, to health.
1: Om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vrouens. Volgens die polisie dui voorlopige inligting van speurders op kommerwekkende ooreenkomste in die omstandighede rondom die vroue se dood. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Fred Kekana sê egter dit is te vroeg om tot die slotsom te kom dat die sake met mekaar verband hou. Het hy media gesê dat die ondersoekers alle moontlikhede oorweeg en dat hulle hulself nie tot slegs een verdagte of een teorie op die oomblik beperk nie.
3: We are also urging women and young girls to take additional precautions when exercising, when walking or running alone. Where possible, walk and exercise in groups. Avoid isolated areas and where possible, exercise in areas that are populated and well lit. Keep your cell phone with you and remain aware of your surroundings.
1: Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê hulle het geen nuwe berigte van sardientjie-vrektes aan die Weskus ontvang nie. Duisende sardientjies het in Julie vanjaar in die gebied uitgespoel. Die departement sê toetse het die teenwoordigheid van die sardientjie herpesvirus in die vis bevestig. Vis het verlede maand ook op strande in die Oos-Kaap uitgespoel. Die departement sê hy monitor steeds die situasie. Die SAKP Noordwes sê hy sal al 402 wijke in die provinsie in die plaaslike regeringsverkiesing betwis. Die party sê hy wil dienslewering verbeter deur bekwame en etiese raadslede. Dis die eerste keer dat die party as onafhanklik aan 'n verkiesing sal deelneem. Swaar reën word vandag in ten minste 3 provinsies verwag. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens beweeg 'n afgesnyde laagdrukstelsel oor die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap. Die stelsel sal na verwagting haal weerlig sterk winde en gelokaliseerde oorstromings meebring. Stormsterk winde en onstuimige see word ook verwag. En dan kyk ons net vinnig na sportnuus. Morne van der Berg het sy plek in die Springbok aanvangspan tot volle benut deur in hul 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore te skitter en as speler van die wedstryd aangewys te word. Die 28-jarige skramskakel het 'n 3 gedruk, die bal vinnig versprei en sterk verdedig en selfs stel skop poging geslaag. Emosioneel van der Berg sê sy 3 was besonder spesiaal omdat hy as 'n jong seun daarvan gedroom het om sulke oomblikke te beleef. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,327.33 per fyn ons. Brent 3 olie kos $107.83 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, $18.74 teen die euro en R21.87 teen die pond. En dis die einde van die
4: Stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Ons in Wildernis se vandag 14 die minimum, 17 die maksimum. Uitsoring in die rus 11, 18. Nou, Riversdale in Stilbaai 7 die minimum, 19 die maksimum. Kan jy glo op die oomblik? Bietjie son skyn daar in die Riversdale omgewing. Lady Smith We gaan op 13 op na 17 vir vandag. Mossel Baai en Hartenbos 14-18 en dan Plettenberg Baai en Nuis na minimum van 13, maximum van 19. Daar is nog reën in die lug. En het lyk vir my dan so van die Kaapse kant af, Kaapstadse kant af, hier na die Suid-Kaap toe, waar die weer begin opklaar, maar nog steeds koud bly.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, het reek wat pas, is dit maar bezig, is gevolg van die weer, wees versigtig as jy inkom van 'n wildernis se kant af, dan is dit maar ja, net uit wildernis uit, wat het bezig is. Ten die pas op, daar rondom Wikbaai se kant ook maar bezig, so saam met padwerk, en dan is dit Nysna weg, wat bezig is van Nevalia en Lurie Park se kant af regdeur, onder by York, Hope, en die R102 is bezig daar vooral van die R102 se kant af. Dan groot brak, lyk redelijk vry vloeiend, so klein brak, en in Mosselbaai is die inkom van Tannebaai T-aansluiting wat swaar verkeer dra. As die inkom van Hartenbos se kant af, is dit daar deur Voorbaai en Diastrand by die verkeersligte wat jy rukkie gaan sit.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SA.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre, ons begin met rugby in die oggendsport. Monay van den Berg het sy plek in die Springbok aanvangspan ten volle benut deur 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore te skitter en as speler van die wedstrijd aangewys te word. Die 28-jarige skrimskakel het 3 gedruk, die bal vinnig versprei, sterk verdedig en selfs 'n stelskoppoging geslaag. Die emosionele van den Berg sê sy 3 was besonder spesiaal, omdat hy as jong seun daarvan gedroom het om sulke oomblikke te beleef, nadat hy 3 in sy ouerhuise tuin gedruk het.
2: It's a dream come true. Like you honestly dream of this when you're a young boy, playing in the garden, scoring tries in the corner of your garden, and then to be out on this field in America, in Baltimore, in front of this amazing crowd, I'm speechless.
1: Dit was 'n goeie naweek vir die Proteas en Protea vroue spanne met Anneke Bosch wat weer eens skitterend met die kolf gevaar het toe die Protea vroue Zimbabwe met 64 lopies in Bulawayo geklop het om 'n voorsprong van 2-0 in die reeks van 5 T20 internasionale wedstryde te verkry. Bosch het 65 lopies van 31 balle geslaan en het 2 vir 5 geneem. Bosch sê sy is bly om terug te wees in die Suid-Afrikaanse span, aangesien die Protea vroue die reeks wil beklink wanneer die derde T20 internasionale wedstrijd môre op dieselfde terrein gespeel word.
3: I think it's a great opportunity to play for South Africa again. I'm happy that I stayed calm and just watched the ball again and reacted to whatever comes. Happy that I could put in another performance.
1: En die Proteas het 'n oorwinning van 3-0 in die internasionale eendagreeks teen Namibia beklink met 9 balkies in windhoek. Jordan Herrmann het sy indrukwekkende internasionale begin voortgesetting.

Dis hierdie met Kobus van die Kans. Na die 24 September is dan internasionale ons vier maar braai dag, ook so saam met erfenisdag, en hulle gaan weer probeer om 'n braai rekord te breek. Nou verlede jaar het hulle so 2412 deelnemers gehad, wat nou die bestaande rekord oortref het. Die probleem was maar net, hier in Suid-Afrika as ons braai, dan mense stap nou maar van een punt na ander punt, gesels in mekaar, jy weet, en so aan, terwyl daar met, jy weet, 'n spesifieke tyd, moet jy by jou braaistasie bly, jy moet net daar staan, jy kan nie tussendeur loop nie. So, hulle gaan weer hierdie jaar probeer, mense moet maar stil staan, of miskien maar 'n typ om hulle sit, waar, jy weet, daai area waar hulle is, en hulle braai, en dan moet jy maar op mekaar skree of iets, want blykbaar mag jy nou nie rondstap nie. Volgens is het Len Miller met Sari Marais, saam met Stef Bos.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk, ons begin in die Mosselbaai area, aankomend van Dannebaai, is die Dannebaai teensluiting wat swaar verkeer draag, lyk op die oomblik nog redelijk vyf vloeien daar die ryderhand. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit, wat het besig is, ook besig daar by die afdraai van die N2 by Garden Walk Mall. En dan is het besig deur Voorbaai en Deas, vooral daar deur Deas, die twee groot verkeersligte daar wat swaar verkeer draag, maar een klein brak is vry vloeiend, groot brak besig voor die dekke verby, en dan in George lyk dit dan op die oomblik as jy inkom van die wildernis, maar besig uit wildernis uit, is padwerke daar, is padwerke net na Wiekbaai se kant, en dan Nysnaweg is besig van Madiba af reg deur. As jy deur Hedderins kom by die golfbaan besig, en vooral besig bo by Yorkstraat, by die sirkel en ook die stopstraat daar, en dan onder by Hope Jok in die R102 by die drie sister sirkels, dis besig daar. Wees maar versigtig vandag by paaie, nat, mistig, bewolk, is so alles saam.
2: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE indeks van ander aandele het Vrydagmiddag 0,2% sterker gesluit op 115.165. Nywerheidsindeks was laer met 0,2%, die finansiële indeks 0,6% sterker en hulpbronne 0,2% gestuig. In Amerika was die markte almal positief, die Dow Jones met 1%, sowel as die Nasdaq en die S&P 500 0,9% sterker. Die Europese markte ook almal positief gesluit, die FTSE 100 0,4%, Duitse DAX 0,7% en CAC 40 0,8%. Die oosterse markte tans, die Nikkei is 1% negatief, die Shanghai 0,2% sterker en Hang Seng 0,3% positief. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,347 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $108, platinum $1,798 en palladium $1,324 per fyn ons. Wisselkoerse, Amerikaanse dollar is R16.13, 'n Britse pond R21.80, 'n euro R18.70 en Australiese dollar R11.55. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, maak elke dag 'n goeie

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa sê BRICS bly voordelig vir Suid-Afrika. Die polisie waarsku vroue en meisies in Kempton Park om versigtig te wees. En daar's nuwe berigte van sardyntjievrektes in die land.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het optimisme uitgespreek oor die BRICS vergadering en sê dit bly voordelig vir Suid-Afrika om deel te wees van BRICS. Die 18de BRICS beraad wat onder India se voorsitterskap gehou is, is afgesluit met leiers van die New Delhi verklaring aanvaar het. Die verklaring sê die gedeelde prioriteite, verbintenisse en rigting van samewerking binne BRICS vorentoe uiteen. Ramaphosa sê die beraad was baie goed en voeg by dat BRICS 'n positiewe uitwerking het en daarop fokus om mense se welstand te verbeter.
2: That is the beauty of what BRICS is all about. So we go home to South Africa feeling that BRICS for us as South Africa is a good organization to belong to. It is an organization that will continue to advance South Africa's interests when it comes to investment, to trade, to science and technology, to education, to health.
1: Polisie in Gauteng het vroue en meisies in die Kempton Park area gewaarsku om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vrouens. Volgens die polisie dui voorlopige inligting van speurders op kommerwekkende ooreenkomste in die omstandighede rondom die vroue se dood. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Fred Kekana sê egter dit is te vroeg om tot die slotsom te kom dat die sake met mekaar verband hou. Het hy media gesê dat die ondersoekers alle moontlikhede oorweeg en dat hulle hulself nie tot slegs een verdagte of een teorie op die oomblik beperk nie.
3: We are also urging women and young girls to take additional precautions when exercising, when walking or running alone. Where possible, walk and exercise in groups. Avoid isolated areas and where possible, exercise in areas that are populated and well lit. Keep your cell phone with you and remain aware of your surroundings.
1: Die departement van Bosbou, Visserry en die Omgewing sê hulle het geen nuwe berigte van sardientjievrektes aan die Weskus ontvang nie. Duisende sardientjies het in Julie vanjaar in die gebied uitgespoel. Die departement sê toetse het teenwoordigheid van die sardientjie herpesvirus in die vis bevestig. Vis het verlede maand ook op strande in die Oos-Kaap uitgespoel. Die departement sê hy monitor steeds die situasie. Die SAKP Noordwes sê hy sal al 402 wyke in die provinsie in die plaaslike regeringsverkiesing betwis. Die party sê hy wil dienslewering verbeter deur bekwame en etiese raadslede. Dis die eerste keer dat die party as onafhanklik aan 'n verkiesing sal deelneem. Swaar reën word vandag in ten minste 3 provinsies verwag. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst beweeg 'n afgesnyde laagdrukstelsel oor die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap. Die stelsel sal na verwagting haal weerlig sterk winde en gelokaliseerde oorstromings meebring. Stormsterk winde en onstuimige see word ook verwag. En dan kyk ons net vinnig na sportnuus. Morne van der Berg het sy plek in die Springbok aanvangspan tot volle benut deur in hul 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore te skitter en as speler van die wedstryd aangewys te word. Die 28-jarige skramskakel het 'n 3 gedruk, die bal vinnig versprei en sterk verdedig en selfs stel skop poging geslaag. Emosioneel van der Berg sê hy, sy 3 was besonder spesiaal omdat hy as 'n jong seun daarvan gedroom het om sulke oomblikke te beleef. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,327.33 per fyn ons. Brent ruolie kos $107.83 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R21.87 teen die pond. En dis die einde van die
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons in wildernisse vandag 14 die minimum, 17 die maksimum. Uitsoring in die rust 11, 18. Dan Riversdale en Stilbaai 7 die minimum, 19 die maksimum. Kan jy glo op die oomblik? Bietjie son skyn daar in die Riversdale omgewing. Lady Smith, we gaan op 13 op na 17 vir vandag. Mossel Bay en Hartenbos 14-18 en dan Plettenberg Baai en Nuis na minimum van 13, maksimum van 19. Daar is nog reën in die lug. En het lyk vir my dan so van die Kaapse kant af, Kaapstadse kant af, hier na die Suid-Kaap toe, waar die weer begin opklaar, maar nog steeds koud bly.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Jou streek, jou frequency, jou musiek. SFM.

0: do fancy like. Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: SFM

0: Ons het hier staan met belowe niks. Alle skole in Namakwa distrik in die Noord-Kaap is nou vandag gesluit. En dis nadat 'n geel vlak 4 waarskuwing vir die distrik uitgereik is. Noord-Kaapse onderwysdepartement sê die voorspelling van swaar reën, moontlike oorstromings en baie wat op plekke onbegaanbaar kan raak, kan risiko vir leerders en onderwysers en ondersteuningspersoneel in die beheergemeenskap inhou. Mense, julle moet verstaan daar in Namakwaland. As dit een keer 'n jaar goed reën, dan is dit baie. So vir hulle, as dit eweskliik nou baie gaan reën, dan hulle raak bang vir die water. Hoe gaat het daar bij jou op die oomblik? Reed het ook? Is nogal lekker, ek moet sê. Die rede kom ek dit sê, is met die vooruitdink van hierdie El Nino wat bezig is om op te bou. En blykbaar hier van Oktober af wat ons baie warm en droë omstandighede gaan hê. So as ons nou die water kan kry, goed, ek hoop jy te hou tank of 2 dae wat die water kan opvang vir later se gebruik. As jy net nie, is het te laat? Kan jy nou gou een insit, ek weet nie, gaan dit help.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Kaps FM Sport.
1: Goeiemôre, ons begin met rugby in die oggendsport. Monai van den Berg het sy plek in die Springbok aanvangspan ten volle benut deur 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore te skitter en as speler van die wedstryd aangewys te word. Die 28-jarige skrimskakel het 3 gedruk, die bal vinnig versprei, sterk verdedig en selfs 'n stelskoppoging geslaag. Die emosionele van den Berg sê sy 3 was besonder spesiaal omdat hy as jong seun daarvan gedroom het om sulke oomblikke te beleef nadat hy 3 in sy ouerhuis se tuin gedruk het.
2: It's a dream come true. Like you honestly dream of this when you're a young boy playing in the garden, scoring tries in the corner of your garden and then to be out on this field in America in Baltimore in front of this amazing crowd. I'm speechless.
1: Dit was 'n goeie naweek vir die Proteas en Protea vroue spanne met Anneke Bosch wat weer eens skitterend met die kolf gevaar het toe die Protea vroue Zimbabwe met 64 lopies in Bulawayo geklop het om 'n voorsprong van 2-0 in die reeks van 5 T20 internasionale wedstryde te verkry. Bosch het 65 lopies van 31 balle geslaan en het 2 vir 5 geneem. Bosch sê sy is bly om terug te wees in die Suid-Afrikaanse span, aangesien die Protea vroue die reeks wil beklink wanneer die derde T20 internasionale wedstryd môre op dieselfde terrein gespeel word.
3: I think it's a great opportunity to play for South Africa again. I'm happy that I stayed calm and just watched the ball again and reacted to whatever comes. Happy that I could put in another performance.
1: En die Proteas het 'n oorwinning van 3-0 in die internasionale eendagreeks teen Namibië beklink met 9 balkies in windhoek. Jordan Herman het sy indrukwekkende internasionale begin voortgesit met 77 lopies van 59 balle, terwyl Conor Esterhuis in onoorwonne op 68 geëindig het, voordat Dewald Brewis die oorwinning met 'n 6 beklink het. Vroeger het die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin sy beste syfers nog van 4 vir 33 behaal en sê die Proteas is vol vertroue voor al internasionale eendagreeks en 3 toetswedstryde teen Australië.
4: A lot of guys are going into the series back home with a little bit of confidence and form. I'm really pleased for the guys going to the Australian series with that type of form and confidence.
1: En daarmee die einde van die oggendsport.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars stoep of hulle webtuiste en begin vandag nog bied.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Ek begin aan internationale nuus, begin aan Frankryk. Franse hof het 'n pa vir 6 maande tronk toe gestuur nadat hy verlede week gedreig het om die kop van 'n 58-jarige onderwyser van sy seun se skool af te sny. So, dis bietjie erg. Dan onthullings dat die Brasiliaanse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro ondersoek word weens beweringe van korrupsie en geldwasery, het 'n veldtog Vrydag weke voor die verkiesing geskit. Tijdens hofdokumente het regter die ondersoek gemagtig na moontlike misdade in konteks met die finansiering van die produksie van 'n vleiende fliek oor sy pa, oud-president Jair Bolsonaro, wat op die oomblik is hy nog in die tronk. Die pa, ja, het gaan maar moeilik daar in Brazilië. As die links is aan bewind is, dan gooi die regs is in die tronk. As die regs is aan bewind is, dan gooi die links is in die tronk. Een trein met 180 passasiers aan boord het Vrydag in die noordweste van Frankryk ontspoor en so 20 mense is in die ongeluk beseer. So. En dan laastens kyk ons gou daar na Swede. Swede se nasionale verkiesingsuitslae het vroeg maandagoggend 'n noue voorsprong vir al van omtrent al die linkse partye en al die regse partye aan die ander kant. Dit lyk asof daar een setel tussen die twee. So hulle 349 setels wat hulle dan nou parlement maak, en op die oomblik is dit een wat of die kant toe of daai kant toe kan gaan om dan 'n wenner te hê. So, dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: in die lig. Dit is lengte by George Garden Center op die R102 lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Mantashe doen 'n beroep op kalmte oor die ANC kandidaatelyste. President Ramaphosa vra vir maatreëls om kunsmatige intelligensie te reguleer en die polisie stel 'n span saam om 4 vroue se sterftes te ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Dis 'n alle voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het 'n beroep op kalmte gedoen na die party versuim het om sy kandidaatelyste betyds in te dien. Die ANC beweer dit was 'n tegniese fout met die onafhanklike verkiesingskommissie se aanlyn stelsel. Sommige kandidate indienings het nou nie deurgegaan nie. Die OVK ontken egter dat die stelsel tegniese probleme ondervind het. Mantashe sê 97% van die ANC se kandidate is suksesvol ingedien, terwyl 3% nog uitstaande is. Hy sê die saak dien voor die hof en daar moet toegelaat word dat dit sy verloop neem. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op regerings gedoen om 'n groter rol te speel in die regulering van kunsmatige intelligensie om moontlike risiko's te voorkom. Sy oproep volg op die afsluiting van die 18de BRICS-beraad wat gefokus het op die versterking van die groep se samewerking om gemeenskap uitdagings aan te spreek. Ramaphosa sê Suid-Afrika het 'n beroep op BRICS-lande gedoen om kommer oor kunsmatige intelligensie op internasionale vlak te opper.
2: We should have safeguards around artificial intelligence. And our governments should learn to understand what AI is. They should get involved. We should not have an AI ecosystem that is completely out of control, because AI has the possibility of being able to raise a number of dangers, cybersecurity, biological weapons and dangers such as that.
1: Die Gautengse polisie het 'n multidisciplinêre span saamgestel om die onlangse ontdekking van 4 vroue se liggame in Kempton Park gebied te ondersoek. Volgens die polisie is die eerste slagoffer, 'n 37-jarige vrou, in Julie naby die R21 gevind waar sy met kabelbinders vasgemaak was. 'n verdagte is 2 dae later in hegtenis geneem en bly in aanhouding terwyl die ondersoek voortduur. Nou die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Fred Kekana sê 32-jarige vrou is verlede maand ook naby die R21 gevind. Hy het aan die media gesê dat die ander 2 slagoffers van dese maand gevind is en dat die derde vrou se liggaam in 'n gevorderde stadium van ontbinding was.
2: And now the fourth body of the 38-year-old woman was discovered on the 12th of September 2026 in Rosefield at the back of a hotel in the area. The woman was wearing sports clothing and was found partially clothed. Her identity is still subject to formal confirmation by the family through the mortuary identification process.
1: Uber het bewering verwerp dat sy besluit om sy UberX diens in Suid-Afrika te staak, bestuurders uitsluit of hulle dwing om die platform te verlaat. Die maatskappy sê die stap is daarop gemik om oorvleueling tussen die verskillende diensvlakke uit te skakel, keuses vir passasiers te vereenvoudig en bestuurders se inkomste te beskerm. Die maatskappy voeg by dat die bestaande UberX bestuurders na UberGo of UberComfort kan oorskakel afhangende van of hul voertuie aan die vereistes voldoen. Die Nasionale E-Hailing Federation of South Africa sê egter die verandering kan daartoe lei dat baie bestuurders nie meer op die platform kan werk nie. En dan cricket, die Proteas het 'n oorwinning van 3-0 in die internasionale eendagreeks teen Namibia beklink met 9 paaltjies in windhoek, maar tydens hulle die teiken van 156, dis nou die laaste wedstryd, lopies net meer as 21 balbeurte kon hulle toe nou daai teiken bereik. Jordan Herman het sy indrukwekkende internasionale vertoning voortgesit met 77 lopies van slegs 59 balle, terwyl Connor Estreisen 'n onderwonde 68 aangeteken het. En geldsaake, goud verhandel teen $4,325.57 per fyn ons, Brent 3 olie kos $107.28 per vat. Nou die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.86 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
3: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Swaar neerslaan hier in Mosselbaai vanoggend. Begin op 14, draai by 19 grade Celsius. George 13, 19, swaar neerslaan en hy bly bewolk heel dag. Nysna en Uniondale bewolk met periodieke reën 9:20. Oudtshoorn bewolk met reën 9:21. Albertina en Stilbaai bewolk met reën by 1, of hy begin by 11 liever en hy gaan na 21. Riversdal 11:21, bewolk met neerslaan in die namiddag. En laastens Plet 13 op tot by maksimum van 20 grade Celsius, bewolk met reënbuie in die namiddag.
0: SFM musiek en vermaak

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Adam Lambert met If I Had You. Hartelijke goeiemorgen. Welkom by jou sopnat maandag. Lieflike dag hier in Mosselbaai. As jy van hierdie tipe weer en ek doen, ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Ek weet myne was heerlik meestal binnenshuis en net rustig gevaan. So ek hoop jou nou was fantasties, of jy nou hou van rustig en of jy nou hou van minder rustig. Welkom by jou maandag, ek hou jou geselskap en so tot hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag.
1: 104.1 SFM.

0: Votons afgeslag vandaag.
1: En toen hozen met Silo op Villa. Nou kom ons kyk like omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai vandag. Ek kan vir jou sê, sopnat, daar's ligter reën tans, 100% wolkbedekking, wind 13 km per uur vanuit noord-noordoostelike richting, rukwinde 24 km per uur, jou atmosferiese temperatuur is 17 en water 13 grade Celsius, 93% humiditeit en 14 km wat jou sigbaarheid is. Atmosferiese druk tans 1011 hectopascal, hy begin nou so afwaarts gaan, 10 uur plateau hy op 1010 en dan hier rondom 3 uur vanmiddag begin hy weer optel, tussen 8 uur en 9 uur plateau op 1014 en dan tussen 9 uur vanavond en middernag val hy weer met so 1 punt. Dan kyk ons na die duinings vanuit die oost-suid-oostelike richting, so 109 grade, gemiddelde hoogte van 2.4 meter en intervalle van 10 sekondes. Nou, sonsopkoms hier in Mosselbaai, nie dat jy hom sou kon sien nie, was 6:31 en 53 sekondes. Hy gaan onder vanaand 22 minute oor 6. Jou volgende hooggety gaan wees so 29 minute oor 5 vanmiddag. En die eerste laaggety 12 minute oor 11 vanoggend. En natuurlijk die volgende een so 'n bietjie meer as 12 ure later, 23 minute voor middernag. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. En dit lyk vir my jou beste venster tydperk vandag gaan wees so tussen 'n minuut voor 2 vanmiddag en 'n minuut voor 4, wanneer daar 'n hoë aktiwiteit venster is. En dan as jy dalk nou môreoggend vroeg wil die waters aandurf, het jy... Lyk vir my jou beste een gaan my wees so 2:15 môreoggend tot 4:15 en dit is steeds net 'n gemiddelde aktiwiteit venster.
2: Eno 4.1 SFM.

0: vroeg wil die waters aandurf, het jy, lyk vir my jou beste een gaan my wees so 2:15 môreoggend tot 4:15, en dit is steeds net 'n gemiddelde aktiwiteit venster.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Connell Cruz, Mate into the Wild. Nou kom ons kyk hoe lyk die verkeer in ons havens. Mosselbaai is daar tans twee vaarte in die hawe. Op hierdie stadium niks geboek om te arriveer in die volgende 30 dae nie. Kaapstad 202 in die hawe met 54 wat daar op pad is. Oos-London 8 in die hawe met 3 op pad. Port Elizabeth 7 tans in die hawe en daar word so in die omgeving van 28 vaarte in die volgende 30 dae verwag. In Koura 5 in met 10 op pad en laastens Durban is daar 109 vaarte uit tans in die hawe en hulle sê so tussen 75 en 90 wat in die volgende 30 dae behoort te arriveer. Nou natuurlik daai variasie as gevolg van moontlike weersomstandighede en enigiets wat kan lei tot oponthoude. So vinnig 'n oorsig van hoe Augustus dan uitgesien het by Suid-Afrikaanse havens en dit is 'n interessante prentjie. Die landse 8 kommersiële havens het in totaal so wat 23.4 miljoen ton vrag hanteer, effens meer as dieselfde maand verlede jaar. Maar daar is belangrike teenstrydighede, houersyfers het gedaal. In Augustus is 382.755 TEU hanteer, teenoor net meer as 410.000 in Augustus 2025. Durban bly verreweg die grootste houerhawe met byna 222.000 TEU, terwyl Kaapstad so wat 71.700 hanteer het, en in Koura net meer as 66.000. Nou, aan die voertuigkant was daar echter goeie nuus, byna 97.000 voertuie is deur die hawens hanteer, aansienlik meer as die sowat 81.700 van die jaar van tevore. En nog interessante syfer, 772 skepe het gedurende Augustus by Suid-Afrikaanse hawens aangedoen, teenoor 743 in Augustus 2025. So, wat sê dit vir ons? Die totale vragvloei lyk betrekkelijk stabiel, maar houerbedrywighede bly onder druk. Met ander woorde, die havens beweeg steeds groot volumes goedere, maar daar is nog heel wat werk om die houer logistieke ketting gladder en meer doeltreffend te laat funksioneer.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: In die laaste 24 uur is al 1116 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die skaal getrek. Dis nou die Richter skaal so op 5.4. Daar was 5 aardbewings sterker as 'n 5. Dan was daar 33 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richter skaal. 168 tussen 'n 3 en 'n 4. 277 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En nou oorblijvende 633 was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.4, was opgetel of aangeteken in die noordelike mid-Atlantiese rif, so ongeveer 4 ure gelede. Die nietsie wat gevoel was 3.2 per Richterskaal, 53 km suidwes van Liberia. En het was so uur en 56 minute gelede. En dan die nietste aangeteken een, 2 per Richterskaal, was in Italië gewees en hy was so in die laaste 14 minute. Ek moet ook noem daarie 5.4 in die noordelike mid-Atlantiese rif is ook gemerk as baie wyd gevoel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Die DA het 'n etiekklag teen die oppositieleier Dr. John Klope ingedien. Mantraj doen 'n beroep op kalmte oor die ANC kandidaatlyste en Matlala verhoor binne verhoor hervat vandag.
0: SFM nuus.
2: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA het 'n etiekklag teen die oppositieleier Dr. John Klope ingedien omdat hy na bewering nie al sy belange verklaar het soos deur die parlement se etiese gedragskode vereis word nie. Die DA se inligting toon Klope steeds 'n aktiewe direkteur van Wynvallei 41 eiendomme en Malebo Wine Farms en is die geregistreerde eienaar van 'n eiendom in Pinelands, Kaapstad. Sy parlementêre belangeregister vir die tydperk tot 30 Junie 2026 sê egter dat hy niks het om te verklaar nie. Die DA se parlementêre leier, George Mikelakis, sê die party het die registrateur gevra om dit te ondersoek.
3: Parlementslede is verplig om belange bekend te maak elke jaar en Dr. Klope het geen belange hoegenaamd bekend gemaak hierdie jaar nie. Die DA het intussen vasgestel dat hy wel 'n direkteur van 2 maatskappye is, sowel as in besit is van eiendom in Pinelands in Kaapstad. Dr. Klope is soos enige ander parlementslid verplig om hierdie belange bekend te maak aan die publiek.
2: Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Montage, het 'n beroep op kalmte gedoen nadat die party versuim het om sy kandidaatlyste betyds in te dien. Die ANC beweer dat 'n tegniese fout met die onafhanklike verkiesingskommissie se aanlynstelsel sommige kandidaatindienings beïnvloed het. Die OVK ontken egter dat die stelsel tegniese probleme ondervind het. Montage sê 97% van die ANC se kandidate is suksesvol ingedien, terwyl 3% nog uitstaande is. Hy sê die saak dien voor die hof en daar moet toegelaat word dat het sy verloop neem. Die verhoor binne verhoor in die saak teen die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala en 4 ander hervat vandag in Johannesburg Hooggeregshof. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om die actrice Tebogo Tobijan, taxibaas Josie Banyoni en die musiekvervaardiger Sientjie Mokobong om die lewe te bring. Die staat sal na verwagting of sy saak afsluit of nog 'n getuie roep. Die verrigting het gefokus op die omstandighede rondom die inhegtenisneming in 2024 van een van die beskuldigdes, die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana. Kekana wat wil hê dat die getuienis wat tydens sy inhegtenisneming bekom is van die hoofverhoor afgesluit moet word, beweer dat hy deur die polisie aangerand is. Die Gautengse polisie het 'n multidisciplinêre span saamgestel om die onlangse ontdekking van 4 vroue se liggame in die Kempton Park gebied te ondersoek. Volgens die polisie is die eerste slagoffer, 'n 37-jarige vrou, in Julie naby die R21 gevind waar sy met kabelbinders vasgemaak was. 'n verdagte is 2 dae later in hegtenis geneem en bly in aanhouding terwyl die ondersoek voortduur. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Fred Kekana, sê 'n 32-jarige vrou is verlede maand ook naby die R21 gevind. Hy het aan die media gesê dat die ander 2 slagoffers van dese maand gevind is en dat die derde vrou se liggaam in 'n gevorderde stadium van ontbinding was.
4: And now the fourth body of the 38-year-old woman was discovered on the 12th of September 2026 in Rosefield. At the back of a hotel in the area. The woman was wearing sports clothing and was found partially clothed. Her identity is still subject to formal confirmation by the family through the mutual identification process.
2: Uber het beweringe verwerp dat sy besluit om sy UberX diens in Suid-Afrika te staak, bestuurders uitsluit of hulle dwing om die platform te verlaat. Die maatskappy sê die stap is daarop gemik om oorvleueling tussen die verskillende diensvlakke uit te skakel, keuses vir passasiers te vereenvoudig en bestuurders se inkomste te beskerm. Die maatskappy voeg by dat bestaande UberX bestuurders na UberGo of UberComfort kan oorskakel, afhangend van of hulle voertuie aan die vereistes voldoen. Die National E-Hailing Foundation of South Africa sê egter die veranderinge kan daartoe lei dat baie bestuurders nie meer op die platform kan werk nie. Die federasie skat dat tot 60% van die bestuurders wat hy verteenwoordig, moontlik nie na 'n ander Uber-diensvlak kan oorskakel nie. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,334.78 per fyn ons en Brent ruolie kos $106.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.85 in die pond. Die prys van een bitcoin is $77,499.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Meestal bewolk in Kaapstad, ook winderig met so vinnig verbygaande reënbuie of 2. Begin op 14, draai by 18 grade Celsius. Reën plek in Upington, 8:21 en hy raak soos wat die dag vorder meer sonnig. Graafrenheid 11:21, bewolk met so paar neerslae deur die loop van die oggend. Bloemfontein winderig, minder warm en so bietjie sonskyn voordat hy bewolk raak met namiddag donderbuie. En hy begin op 8 en hy gaan na 24. Johannesburg 11:24 met wolke wat gaan inrol en ook 'n konstante wind wat gaan waai. Mbombela afnemende hoeveelheid wolke en toenemende hoeveelheid sonskyn 14:24. 30 maksimum en 'n minimum van 16 vir Pietermaritzburg met 'n wasige sonskyn, so lekker duinserig en baie warm, soos jy kan hoor. Laastens Sutherland minder warm, 6 op tot by maksimum van 14. Reën plek vanoggend, hy bly bewolk en koel. Cool.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ekom Mosselbaai, Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Liesel Pieters, want sê, gooi jou liefde op my neer. Hier is 'n inspirerende verhaal daar uit Alexandra in Johannesburg. Daar kan inwoners nou net een lepel suiker, 'n klein bietjie mieliemeel of 'n paar milliliter kookolie koop, indien dit al is wat hulle daardie dag kan bekostig. 'N Sosiale onderneming, en ek hoop ek spreek dit reg uit, Gwalisa, dis G-C-W-A-Lisa, Gwalisa. Dit in isiZulu beteken dit maak vol. Hulle bedryf 6 klein winkels vanuit opgeknapte skeepshouers. En dan kan jy produkte soos suiker, rys, bone, meel, ontbytgraan en skoonmaakmiddels aankoop volgens gewig of volume. Nou, klante word natuurlik aangemoedig om hulle eie houers saam te bring. Hulle sê ook die doel hiervan is om die sogenaamde armoedebelasting te verminder. Mense met min kontant kan dikwels nie groot verpakkings koop nie en daarom betaal jy meer per kilogram vir 'n klein verpakking, klein hoeveelheid. En Gwalisa koop produkte in groter hoeveelhede aan en laat klante presies koop waarvoor hulle geld het. En lyk vir my dan betaal jy ook, jy betaal daai groot maatprys. Jy betaal nie 'n premium omdat jy nou 'n klein bietjie vat nie. Hulle sê sommige van die winkels is ook met sonpanele toegerus, so die krag word gebruik om noodsaaklike dienste tydens kragonderbrekings aan die winkel en omliggende gemeenskap te verskaf. Die model verminder terselfdertyd verpakkingsafval en keer dat huishoudings meer kos hoef te koop as wat hulle kan gebruik. Ek dink dit is absoluut briljant.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

Campbell's met voet in die hoek. Nou, as ek so kyk na die weer, dan wil ek toch vra vir ons mense daar buiten op die paaie, asseblief moenie die voet in die hoek sit nie. Asseblief maak seker jou voertuig so hoofligte is aangeskakel en verminder maar die spoed so ver moontlik en absoluut wees versigtig, wees op die uitkyk, verstaande water, jy weet, as 'n voertuig ekoplyn is dit

Campbells met voet in die hoek. Nou, as ek so kyk na die weer, dan wil ek toch vra vir ons mense daar buiten op die paaie, asseblief moenie die voet in die hoek sit nie. Asseblief maak seker jou voertuig so hoofligte is aangeskakel en verminder maar die spoed so ver moontlik en absoluut wees versigtig, wees op die uitkyk, verstaande water, jy weet, as 'n voertuig ekoplein is dit dis baie vinnig wat jy in groot moeilikheid kom as jy plaas waar

Rivier, en wil ek toch vraag vir ons mense daar buiten op die paaie, asseblief moet nie die voet in die hoek sit nie, asseblief maak seker jou voertuig so hoofligte is aangeskakel, en verminder maar die spoed so ver moontlik, en absoluut wees versigtig, wees op die uitkyk, verstaande water, jy weet, as een voertuig ekoplein is dit, dit is baie vinnig wat jy in groot moeilikheid kom, as jy plaas water tref op spoed, so asseblief wees versigtig daar buiten en maak seker jou voertuig so hoofligte is aangeskakel.

0: Steve Hofmeyer met Dwaas. Suid-Afrika se Tafelberg en die Kaapse Blommerryk verskyn nou op 'n nuwe Franse versamelaarsmunt wat deel vorm van die Monnaie de Paris se reeks oor UNESCO wêrelderfenisgebiede. Die 10 € silvermunt toon Tafelberg, Fynbos en die Koning Protea. Nou wel die munt sigwaarde van 10 euro het, sal die beperkte versamelaars uitgawe vir 140 euro verkoop word en dit word op 20 Oktober hierdie jaar beskikbaar gestel. Die Kaapse Blommerryk is natuurlik die kleinste van die wêreld se 6 erkende blommerryke, maar een van die rykstes. Minder as 0.5% van Afrika se grondoppervlakte huisves hier byna 20% van die vasteland se plantspesies. Absoluut merkwaardig. Ongeveer 9000 plantspesies kom in die streek voor en omtrent 69% daarvan word nêrens anders op aarde aangetref nie. Nou hierdie ontwerp beklemtoon ook fynbos se besondere verhouding met vuur. Verskeie plante in die streek het hitte, rook of natuurlik vuur nodig om saad vry te stel en nuwe groei te stimuleer. Nou ja, dit ek dink is 'n goeie tyd om trots Suid-Afrikaans te wees.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Shawn Miles, want vrou, onthou jy nog? Hier is een wat so 'n bietjie van 'n glimlag op my gesig sit. Jy weet, mens voel altyd so 'n bietjie dalk 'n bietjie te lekker as jy sien dat haar skerminkels aan die pen ry. 'n 6 Nigeriese mans wat in Kaapstad in hegtenis geneem is, is aan Amerikaanse owerhede uitgelewer om op aanklagte van elektroniese bedrog en geldwasery tereg te staan. Nou, hierdie mans word daarvan beskuldig dat hulle deel was van daai internasionale Black Axe misdaad netwerk. Nou, volgens aanklagte het die groep vals aanlyn verhoudings met meer as 100 vroue in Amerika aangeknoop. Nou, dis nie soos daai, ek nou al in verlede gepraat van daai story van die vrou wat oortuig was, sy date vir Brad Pitt online en daar was fake foto's en video's, maar en hy was nooit beskikbaar op die tye wat sy beskikbaar was om online, jy weet, met 'n video oproep te gesels nie. Nou in elk geval, so hierdie verdagtes, kom ek noem net eers hierdie die beweerde slagoffers. Daar was pensionarisse, daar was sakevroue, hulle is allemaal oortuig gewees dat hulle geld gee vir hierdie persoon wat hulle date vir denkbeeldige, jy weet, noodgevalle, reisprobleme, mediese uitgawes, daar was sakebeleggings, alles goed waarvoor hulle, wat legit, ek gebruik nou vreselike Engelse terme, maar legit voorgekom het, en hulle het dan nou geld daarvoor oorbetaal. Die totale verliese waarvan die FBI op hierdie stadium bewus is, is meer as $6 miljoen. 100 miljoen rand, min of meer, waar dit opgeraam word. Nou, die verdagtes is reeds in 2021 in Kaapstad in hegtenis geneem, en die is die uitleveringsproces wat so lank vat, en dit is nou uiteindelik afgehandel, en hulle is toen nou op Kaapstad in die internationale hawe aan verteenwoordigers van die FBI en die Amerikaanse geheime diens oorhandig. Jy weet, en dit herinner mens net weer, het waarskie ons net weer, om nie sommer goedsmoeds iemand te vertrou wat jy aanlyn. Dit is, as jy rot ryk, as jy dink jy ryk rot, dan is dit gewoonlik omdat jy rot ryk. So, wees maar altyd baie versigtig.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DISA sal gesprek oor vroue en kinders se gesondheid lei. Die DA het 'n etiek klag teen die oppositieleier Dr. John Klope ingedien en Matlala verhoor binne 'n verhoor hervat vandag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die spreker van die nasionale vergadering, Dr. Didiza, sal 'n hoofvlak gesprek van die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente lei. Die gesprek vind vandag plaas saam met die 69ste Statebond Parlementskonferensie. Dit bring parlementslede byeen om optrede rakende die gesondheid en welstand van vroue, kinders en adolessente te bevorder. Hulle sal bespreek hoe parlemente hul wetgewende, begrotings, toesighoudende en verteenwoordigende funksies kan aanwend om gesondheidsorg te verbeter. Die parlementêre netwerk waarvan Didiza die voorsitter is, is in Oktober verlede jaar tydens die 151ste vergadering van die Intraparlementêre Unie in Geneva van stapel gestuur. Die DA het 'n etiek klag teen die oppositieleier Dr. John Klope ingedien omdat hy na bewering nie al sy belange verklaar het soos deur die parlement se etiese gedragskode vereis word nie. Die DA se inligting toon Klope steeds 'n aktiewe direkteur van Wynvallei 41 eiendomme en Malebo Wine Farms en is die geregistreerde eienaar van 'n eiendom in Pinelands, Kaapstad. Sy parlementêre belangeregister vir die tydperk tot 30 Junie 2026 sê egter dat hy niks het om te verklaar nie. Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, sê die party het die registrateur gevra om dit te ondersoek.
2: Parlementslede is verplig om belange bekend te maak elke jaar en Dr. Klope het geen belange hoegenaamd bekend gemaak hierdie jaar nie. Die DA het intussen vastgestel dat hy wel 'n direkteur van twee maatskappye is, sowel as in besit is van eiendom in Pinelands in Kaapstad. Dr. Klope is soos enige ander parlementslid verplig om hierdie belange bekend te maak aan die publiek.
1: Die verhoor binne verhoor in die saak teen die beweerde misdaadbaas Wusi Musiket Matlala en vier ander hervat vandag in Johannesburg Hooggeregshof. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om die aktrise Tebogo Tobijan, taxibaas Josie Manyoni en die musiekvervaardiger Sientjie Mokobong om die lewe te bring. Die staat sal na verwagting of sy saak afsluit of nog 'n getuie roep. Die verrigting het gefokus op die omstandighede rondom die inhegtenisneming in 2024 van een van die beskuldigdes, die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana. Kekana wat wil hê dat die getuienis wat tydens sy inhegtenisneming bekom is van die hoofverhoor afgesluit moet word, beweer dat hy deur die polisie aangerand is. Die Weskaapse Onderwysdepartement het 'n beroep op ouers en gemeenskappe gedoen om graad 12 leerders te ondersteun in die aanloop tot hul eindeksamen. Die eksamen sal na verwagting op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Daar sal 71.300 voltydse kandidate in die Weskaap aan die eksamen deelneem. Die Weskaapse LER vir Onderwys, Jaco Lond, sê onderwysers en amptenare het die leerders vir die eindeksamens voorberei.
3: Ons weet hoe stresvol hierdie periode vir leerders kan wees. Ons moedig diegene aan wat sukkel of volwassenes wat bekommerd is oor 'n leerder se geestesgesondheid om uit te reik na die WKOD vir hulp. Skoolpersoneel kan leiding van ons distriks ondersteuningsspanne kry en ons veilige skole blitslyn kan leerders met hulp van ons susterdepartemente en nie-regeringsorganisasies verbind. Ek wil ouers, voogde en gemeenskappe vra om saam met ons te werk om leerders gedurende hierdie tyd te ondersteun.
1: Die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika het 'n 47% stygings in wins vir die 2026 boekjaar aangemeld tot meer as 7,8 miljard rand. Die ten volle staatsbeheerde bank het ook sy teikens vir infrastruktuurbelegging oorskry en 6,5 miljard rand tot die waarde van geleverde infrastruktuur bygedra. Hy het egter nie sy teiken vir werkskepping bereik nie en sowat 20.000 nuwe poste moontlik gemaak teenoor 'n teiken van 26.000. Die bank skryf dit toe aan minder poste deur sy infrastruktuurleweringsafdeling en laer binnelandse verbintenisse. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,327.38 te fyn ons en Brent ruolie kos $107.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,618.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vryksig te vries trek vir vandag. Swaar neersla hier in Mosselbaai vanoggend. Begin op 14, draai by 19 grade Celsius. George 13, 19, swaar neersla en hy bly bewolk heel dag. Nysnaan Uniondale bewolk met periodieke reën 9:20. Oudtshoorn bewolk met reën 9:21. Albertina en Stilbaai bewolk met reënbuie 1, of hy begin by 11 liever en hy gaan na 21. Riversdal 11:21 bewolk met neersla in die namiddag en laastens Plet 13 op tot by maksimum van 20 grade Celsius bewolk met reënbuie in die namiddag.
0: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Eno 4.1 SFM.

0: Lucas Graham met Second Chance. Ons het nou van tevore gepraat, so week of twee terug het ek gepraat oor een ding wat een groot vraagstuk is, en dit is AI en AI infrastructuur en specifiek water en elektrisiteitsgebruik rondom dit. Nou daar is nou appel ingediend teen die goedkeuring van twee beplande datacentrums in die King Air Industrial gebied naby Kaapstad Internationale Lughawe. Een Kaapstadse Municipale Beplanningstribunaal het in juli die grondgebruik en herzoneringsaansoek goedgekeur. Die Housing Assembly en die technologieorganisatie Foxglove, wat deur die Legal Resources, of Resources Center verteenwoordig word, maak echter beswaar teen hierdie goedkeuring. En die rede is, hulle voer aan dat daar nie genoeg inligting verskaf is in hierdie aansoeke oor die ontwikkeling se toekomstige waterverbruik, elektrisiteitsvraag, verkoelingsstelsels, diesel noodkragopwerkers en omgewingsimpak nie. Nou, datacentrums huisves natuurlik, vir die wat ook nou nie weet nie, groot getalle rekenaars en wolkdienste of cloud services, internetplatforms, kunsmatige intelligentie, jy weet, alles wat deur basis wat ons digitale lewe aan die gang hou, aan die lewe hou, en hierdie rekenaars produseer geweldig baie hitte, en vereis deurlopende verkoeling en 'n betroubare kragtoevoer. Die presiese water- en elektrisiteitsverbruik van die voorgestelde Kaapse ontwikkeling is nog nie openbaar bevestig nie, en dit is juis een van die hoofredes vir hierdie appel. Nou die uitslag kan help bepaal hoeveel inligting ontwikkelaars in die toekoms moet openbaar voordat soortgelyke projekte goedgekeur word. En ek dink is definitief, hierdie is een van die stories wat ons baie fyn gaan dophou, want AI is, jy weet, hy is hier, en cloud services, al hierdie goed is hier, dis deel van ons lewe, dis deel van die toekoms, maar in, jy weet, ek dink hier in Suid-Afrika veral, moet ons baie ingesteld wees op die wyeer impak van hierdie goed.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: 12:30 op 'n maandagmiddag die 14de van September 2026 met Rikus Niel, Sak en Pak is daar die een getitel. Monnie van der Berg, hy staan as een van die spelers in die Springbok span wat 'n mens werklik opgewonde maak. Die 28-jarige skrimskakel se stewige spel as impakspeler in die derde toets die All Blacks is hy met 'n plek in die aanvangspan van die skouspel. Is dit beloon en hy het ongetwyfeld in die Suid-Afrikaanse oorwinning van 43-28 in die VSA geskitter. Van der Berg het 'n 3 gedruk, bal flink onder sy spanmaats versprei, pyk verdedig en selfs met 'n stelskop poging geslaag. Ja, daar was 'n benoude oomblik in die tweede helfte toe hy vir Kem sonder die bal plat geduik het. Maar die Nieu-Seelandse skrimskakel was in aanloop tot die tackle onkant gewees en die Suid-Afrikaner het 'n moontlike geel kaart vrygespring.
1: SFM 90.1 kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
2: Oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, soos

wonder na al die tyd hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel aan die landlijn, maar roep die nieuwejaars vervee.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
1: SFM

0: 7 minute weg van af hier op die uur om 1, bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit was Elvis Blue gewees, Blou is daardie in getitel en ek hoop nie dat jou maandag blou is die, ek hoop jou maandag is om propvol jelder kleer op. So ons is so 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 en in ons 1 uur nuus ook meer oor daardie grie ongeluk daar op die N1 tussen die Ogamka en Prins Albert. Net na ons 1 uur nuus, ouder gewoonte ook, ons daaglikse top 4 middag ete treffers wat jou kan toekom.
1: Jy is

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa bespreek oorlog in Oekraïne met Putin. Die polisie vind die lijk van 'n vyfde vrou in die omgewing van Kempton Park en die dodetal na ongeluk in die Wes-Kaap styg.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. President Cyril Ramaphosa sê hy het verskeie kwessies met die Russiese president Vladimir Putin bespreek tydens die 18e BRICS-beraad in Indië. Ramaphosa sê al gesprek het gefokus op handels- en beleggingsbetrekkinge tussen die lande en die voortdurende oorlog in Oekraïne. Hy sê Putin het aangedui dat prosesse met verskeie partye aan die gang is om vrede te bevorder en 'n skikking te bereik. Ramaphosa voeg by, Suid-Afrika wil sien dat die konflik tot 'n einde kom en dat dit steeds 'n uitwerking op die land het.
2: We get fertilizers from that part of the world and grain, and those prices have gone up. And the sooner the war is settled, the better, because then it has an impact on the cost of living for our people in Africa, but also especially in South Africa. So we did discuss that, and I was very impressed with President Putin's expression of a desire to have that conflict also settled.
1: Die polisie het bevestig dat hulle die liggaam van 'n vyfde vrou vanoggend in Olifantsfontein ontdek het. Polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê dit blyk die liggaam is op die toneel gestort. Ondersoekers probeer vasstel of die vyf moorde met mekaar verband hou en of een persoon of 'n groep daarvoor verantwoordelik is. Maksimum polisiehulpbronne is ontplooi. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, lei vandag 'n hoëvlak gesprek van die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente. Dit vind saam met die 69ste Statebond Parlementskonferensie plaas. Dit bring parlementslede byeen om optrede rakende die gesondheid en welstand van vroue, kinders en adolessente te bevorder. Hulle sal bespreek hoe parlemente hul wetgewende, begrotings, toesighoudende en verteenwoordigende funksies kan aanwend om gesondheidsorg te verbeter. Die aantal mense wat in die ongeluk op die N1 hoofweg tussen Leo Gamka en Prins Albert gesterf het, het tot 21 gestyg. Die ongeluk het 2 minibusse en 'n stasiewa betrek. 18 mense is op slag dood, terwyl nog 3 aan hul beserings beswyk het. Woordvoerder van die Weskaapsdepartement van Mobiliteit, Munira Ali, sê owerhede is steeds op die toneel van die ongeluk.
3: We confirm that the number of fatalities following the serious collision on the N1 between Prince Albert and Leo Gamka has increased to 21. Our emergency and traffic teams remain on scene and the N1 remains closed in both directions. Motorists are urged to avoid the area where possible, expect significant delays and follow the instructions of traffic officials and emergency personnel on site.
1: Ten slotte internasionale nuus. Stemming het vandag in die suide van die Filippyne, 'n gebied met 'n moslim meerderheid begin, te midde van verskerpte veiligheidsmaatreëls na verkiesingsverwante geweld in die stad Cotabato. Die landse verkiesingskommissie het die stad sedert onder sy beheer geplaas. Reuters berig dat 3 mense dood en 15 ander beseer is in geweld wat op die voorhand van die historiese verkiesing uitgebreek het. Die uitslag van die verkiesing sal op verwagting reeds môre bekend wees. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Langkloof 104.1.

Let out a bar. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM volgoed muziek.
4: Welkom terug, so pas 20 minuten gehad van ononderbroken muziek, die maandag weergawe van ons dagelikse top 4 middag ete treffers, morgenmiddag net na 1 weer terug daarmee. Die Mosselbaai Municipaliteit aanlyn het een kort video gedeel op hulle Facebookblad oor die groot opgewondenheid wat geheers het in Powertown toe plaaslike kinders in splinternuwe speelpark vir die eerste keer kon verken. En speelparke waarin 'n bron is van avontuur, verbeelding, maar is ook veel meer as net dit, en elke kind het dan die reg om te speel, te leer, en in 'n veilige omgeving dan te ontwikkel, en deur speel bou kinders ook die selfvertroue, ontwikkel hulle sosiale vaardighede, bly hulle aktief, skep hulle ook kosbare herinneringe, saam met vriende en familie, en die nuwe speelpark wat ook ruimte bied waar kinders presies dit kan doen, terwyl dit ook vir gesinne 'n plek skep om saam te kom, kontak te maak en kwaliteit saam deur te bring.

Ek is lekker om 'n Springbok ondersteuner te wees en veral nadat jy nou die afgelope naweek laat wakker gebly het. Springbokke het dan baie vroeg gisteroggend, Suid-Afrikaanse tyd, die All Blacks oortuigend met 43-28 geklop om die reeks met 3-1 te beklink. Rassie Rasmus se troepe, hulle was behoorlik aan die brand. Hulle het 6-3 gedruk, All Blacks Pimpel en Pers geduik, ongetwyfeld die groot oomblikke van die wedstryd gewen. Suid-Afrikaners, hulle was nie bang om met die bal te hardloop nie, hulle aanvallende spel het met rasse skrede in die afgelope 2 toetse verbeter, Kiwis moes bond staan om hulle in toom te hou, en die Springbokke het dan die bal besit, veldgebied statistieke in die opening selfs oorheers, maar het was aan die All Blacks wat die eerste 3 gedruk het, toe kaptein Cody Tyler sy span se seepgladde hanteerwerk afgerond het, en die wereldkampioenspan het echter fysieke direkte rugby gespeel. Skitterende Damien Dalende, Monay van den Berg het later met goeie 3 teruggeslaan. SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Heaven 17 voor 2, Neil Horn, daar hier op 90.1104.1. Sien dat die George Municipaliteit, hulle het laat weet dat hulle is blij om aan te kondig dat alle internet en e-postdienste binnen die gemeenskapsontwikkelingsafdeling ten volle herstel is en hulle bedank ook die publiek vir hulle geduld, begrip tydens die tydelike ontwrigting.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
2: Hierdie song kom uit my hart

0: to sleep.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jou streekstasie is FM.
3: Steen weg vanaf 9 weg vanaf jy nie op die uur om 2 bly ingeskakel daarvoor. Intussen GRL Ugly Art Zirien getitel

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika en Lesotho werk saam om duisende wapens te vernietig. Minister Sekunga doen 'n beroep op dringende optrede om vroue wat in die openbaar oefen te beskerm. En Raisa Mzansi eis deursigtigheid oor sterftes in Kempton Park.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Suid-Afrikaanse en Lesotho wetstoepassingsowerhede het 1787 onwettige vuurwapens vernietig wat tydens misdaadbekampingsoperasies in Lesotho beslag gelê is. Die vuurwapens is veilig na Suid-Afrika vervoer vir vernietiging as deel van 'n gesamentlike inisiatief van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Lesotho Polisiediens. Die vernietiging is deur die waarnemende nasionale kommissaris, luitenant-generaal Poleng Dumpane en Lesotho se polisiehoof, kommissaris Boruto, waargeneem. Die inisiatief vorm deel van Afrika Amnestie Maand en steun pogings om onwettige vuurwapens uit sirkulasie te verwyder. Die minister in die presidentskap vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Sekunga, het 'n beroep gedoen op dringende optrede om vroue wat in openbare ruimtes oefen te beskerm. Dit volg nadat die liggame van 5 vroue binne 2 maande in Kempton Park gevind is. Sy het die geweld veroordeel as 'n bedreiging vir vroue se reg om te oefen en vrylik te beweeg. Sekunga het 'n beroep op die polisie, munisipaliteite en gemeenskappe gedoen om veiligheid te verbeter deur groter sigbaarheid van die polisie, beter beligting en sterker gemeenskapsmaatreëls. Intussen doen Raisa Mzansi 'n beroep op die polisie vir groter deursigtigheid na mate ondersoeke voortduur met sake. Die liggaam van 'n 5de vrou is vanoggend in Olifantsfontein gevind, nadat die liggaam van nog 'n vrou die afgelope naweek ontdek is. Die liggame van 3 ander vroue is die afgelope 2 maande naby die R21-pad in Ekurhuleni gevind. Raisa Mzansi se Magesule Ghana sê die onverklaarde sterftes laat vroue en gemeenskappe reg oor die land met angs en vrees.
2: It is therefore vital that the South African Police Service, along with relevant law enforcement and government stakeholders, remain fully transparent about where they are in their investigations and open all available channels for people to come forward with information. Someone saw something, someone heard something that could aid in bringing the suspect or suspects to book. Women are not safe in South Africa. South Africa's level of femicide is roughly 5 to 6 times higher than the global rate, with approximately 4,000 women murdered every year.
1: Die Weskaapse wetgewer het die bevindinge van sy gedragskomitee teen Brett Herren van die Good Party tersyde gestel. Die gedragskomitee het Herren skuldig bevind aan wangedrag na uitlating wat hy oor een Cameron van die DA gemaak het. Herren het kritiek uitgespreek teen Cameron omdat hy 'n vuurwapen gedra het tydens 'n toesigbesoek in Philippi. Herren sê die klagte teen hom was onregverdig.
3: There was no hearing, no identification of a complainant, and no opportunity to lead evidence or cross-examine witnesses. Just a heavily redacted charge sheet, followed by a finding that my constitutionally protected political statement amounted to misconduct and a sentence. In its so-called wisdom, the Conduct Committee managed to collapse the distinction between political activity and official legislative functions and bring protected political expression within its disciplinary purview. This position was legally unsustainable and ultimately crumbled on review.
1: Die Vakbond Federasie SAFTU het oproepe vir verpligte en onafhanklike leefstyl audits vir senior openbare amptenare en politieke ambtsdraers gesteun. SAFTU sê niemand wat met openbare mag of hulpbronne toevertrou is, moet van ondersoek vrygestel word nie. Dit sê leefstyl audits moet bates, sakebelange, geskenke, reise en familiefinansiële skakels ondersoek om onverklaarbare welvaart te identifiseer. Die federasie wil ook strenger belange botsingsreëls hê en sê dieselfde aanspreeklikheidsstandaarde moet geld vir vakbondleiers en ander wat openbare op lede se fondse bestuur. Geld sake. Goud verhandel teen $4,294.19 per fyn ons en Brent olie kos $107.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,938.23. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën vir die oostelike Namakwa streek van die Noord-Kaap, sentrale Karoo distrik van die Wes-Kaap. Nou die Suid-Afrikaanse Weerdienste het dan gewaarsku dat dit kan lei tot oorstromings van paaie, nedersettings, groot ontwrigting van verkeersvloei en 'n geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir die Namakoi en Kamiesberg munisipaliteite van die Noord-Kaap. Die Weskus, Kaapse Wynlande, Overberge distrikte en die stad Kaapstad. En Suid-Afrikaanse Weerdienste het ook 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir die Noordweste, oostelike dele van die Noord-Kaap, sentrale en westelike dele van die Vrystaat en inwoners in die streke kan skadelike winde en golwe verwag wat na verwagting klein hawens en hawens vir kort tydperke sal ontwrig.
1: Hierno 4.1 SFM

0: Moet net nie laat daardie ys smelt nie. Vuurwerke, jy loop op dun ys. All Blacks loskakel Richie Moonga het die Springbokke as 'n volledige span beskryf na die wêreldkampioene se 3-1 reeks oorwinning. Moonga het gepraat dat die Bokke se 43-28 oorwinning en erken dat Suid-Afrika ontwikkel het tot 'n selfs meer gedigte span sedert die 2023 wêreldbeker eindstryd. Ja, beslis, hulle is 'n volledige span in staat om jou voor te neem en in staat om regtig klinies te wees en jou in drie te neem, het Moonga gesê. Maar hulle het ook spelers wat kan speel. Hulle het ouens met vinnige voete in hul rug en dit bied ons dus dan baie goeie geleenthede en ons weet ons moet beter wees en dit was die storie van die laaste 4 toetse. Maar as ons regtig daardie lesse kan neem, sal dit baie opwindend wees vir die toekoms van hierdie span. En die rugby se grootste wedywering reeks het die fynne marges tussen die twee swaargewigte blootgelê, maar Richie het gevoel die All Blacks het nie daarin geslaag om die meeste van hul geleenthede in Baltimore te maak nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Fallout Boy. Hoewel die aantal voertuigkapings landwyd die afgelope jaar afgeneem het, het Delft in Kaapstad na vore getree as die gebied met die meeste kapings in Suid-Afrika. Nou, volgens die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, is 249 voertuigkapings tussen april verlede jaar en maart van jaar in die Delft polisieeringsgebied is dit aangemeld. En dit maak Delft dan die swak presterende polisieeringsgebied in die land oor die volle finansiële jaar. En die syfers toon dat Delft deurgaans 'n probleemgebied was. Daar was 68 kapings in die eerste kwartaal, 60 in die tweede, 60 in die derde en 61 in die vierde. En dit kom dan ondanks 'n landwye afname in voertuigkapings. Kapings het dan in elke kwartaal van die 2025-26 boekjaar gedaal in vergelyking met dieselfde tydperke 'n jaar tevore. Gauteng bly egter die middelpunt van Suid-Afrika se kapingsprobleem en was verantwoordelik vir meer as die helfte van alle aangemelde gevalle. So kom ons wees maar veilig oral waar ons beweeg, veral by verkeersligte, kruispaaie en wees bewus van jou omgewing, rapporteer enige verdagte gedrag aan die polisie.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Wat het

0: fancy kans.
1: 'N kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 oop in Hartland Akademie, Splinter Nuwe Skool in Hartenbos sy deure. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en die Dokse Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole en hier kry ouers dan 'n nuwe keuse vir gehalte moedertaal onderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind in vir 2027.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
4: 24/7 SFM.

0: wat ons kan hoop.
1: Straatlig kinders met Kom Saam, wat is die kans? Roo Kloete ook daar geluister, jou nuus op die uur om 3, Denny is saam met jou tussen 3 en 6, hier is 6 Nieuwhoeks.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Crazy loods nasionale raamwerk vir vragmotor staan plekke en petrolpryse kan bo R29 per liter styg.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sal donderdag Suid-Afrika se nasionale raamwerk vir vragmotor staan plekke loods. Die raamwerk bied 'n padkaart vir die beplanning, klassifikasie, belegging in en standaardisering van vragmotorstaanplekke reg oor die land. Die departement van vervoer sê dit sal provinsies, munisipaliteite, staatsbeheerde entiteite en private ontwikkelaars help om infrastruktuur in lyn te bring met vragkorridors, verkeerseise, bestuurdersdienste en padveiligheidsbehoeftes. Creasy sal die raamwerk by die Sasol en 17 vragmotorstaanplek naby Highfield Ridge in Mpumalanga besoek. Die initiatief is daarop gemik om toestande vir vragmotorbestuurders te verbeter, terwyl veiliger en meer doeltreffende vragvervoer ondersteun word. Die valk het 'n 29-jarige vrou in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van mensenhandel. Beamtes het 'n 22-jarige vrou, wat moontlik 'n slagoffer van mensenhandel is, gered. Die polisie sê die slagoffer het die verdagte in April via TikTok ontmoet. Die verdagte het na bewering die slagoffer se paspoort geneem en probeer om haar tot prostitusie te dwing nadat sy in Kaapstad aangekom het. Die slagoffer het daarin geslaag om gister te ontsnap en na die Hoedstok polisie kantoor te hardloop. Die valke se adjudant offisier, Zinziani, sê die verdagte sal môre in die Kaapstad Landdroshof verskyn.
2: Yesterday she managed to escape and ran to Hoedstok SAPS where she was assisted. The suspect also came to Hoedstok SAPS to make inquiries regarding to the whereabouts of the victim. She was pointed out by the victim and was immediately arrested by the SAPS members and instantly detained. The matter was then referred to the Hawks for further probing. The suspect will make her first appearance in the Cape Town Magistrate Court on 15 September 2026.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord petrolpryse te kampe kry, aangesien die prys van 95 oktaan loodvrye petrol moontlik tot bo R29 per liter kan styg. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van R2.29 per liter vir 95 oktaan petrol. Indien hierdie tendens voortduur, sal die huidige prys van R26.92 tot ongeveer R29.21 styg. Wêreldwye oliepryse nader $110 per vat, terwyl die rand verswak het tot ongeveer R16.25 teenoor die dollar. Diesel toon ook skerp stygings met verwagte verhogings van tot R2.22 per liter. Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika het 'n 47% stygings in wins vir die 2026 boekjaar aangemeld tot meer as R7.8 miljard. Die ten volle staatsbeheerde bank het ook sy teikens vir infrastruktuurbelegging oorskry en R6.5 miljard tot die waarde van geleverde infrastruktuur bygedra. Hy het egter nie sy teiken vir werkskepping bereik nie en so wat 20.000 nuwe poste moontlik gemaak teenoor 'n teiken van 26.000. Die bank skryf dit toe aan minder poste deur sy infrastruktuur leweringsafdeling en laer binnelandse verbintenisse. Ten slotte geld sake. Goud verhandel teen $4,294.19 per fyn ons en Brent ru olie kos $107.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,938.23. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Rocks.

0: SFM weer.
1: En so lyk jy weer vir uitsigte vir die streek. Vanmôre Mosselbaai begin op 13 gaan na 22 grade Celsius met aanvanklike sonskyn en dan toenemend bewolk. George, Laurie met die tyd met so'n bietjie sonskyn voor hy weer bewolk raak, 12:23. Nysnine Uniondale, 11:23 met tye van wolke sowel as sonskyn. Oudtshoorn in 11:24 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai, aangename dag. Laurie met die tyd, intervalle van wolke en sonskyn, 12:23. Riversdal 11:23, tye van wolke en sonskyn en laastens Plet, gedeeltelik sonnig, begin op 14, draai by 23 grade Celsius.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie vir jou enig verkeersnuus op hierdie stadium nie, onthou net asseblief in hierdie weer, maak seker dat jou voertuig se hoofligte aangeskakel is. Alle passasiers moet te alle tye veiligheidsgordel dra en moenie toelaat dat jy jouself in jou hande van die pad aftrek nie. As jy vir my enig verkeersnuus sê, deel het gerus per WhatsApp of Telegram. Kry passasier my boodskap te stuur of trek vir oomblik van die pad af. Jy kan vir my getikte of stem boodskap stuur die nommer in die ateljee 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: die pad.
1: 'N Keniaanse vrugteboer wat meer as 60% van haar oes aan insekte verloor het, sê sy het haar verliese drasties verminder deur minder chemiese plaagdoder te gebruik. Nogal, soos die Engels is, counterintuitive. Daar gaan so half teen mense intuïsie. Die 72-jarige Phyllis Nduva verbou mango's en citrus op 'n plaas van 8 hektaar in die Makweni distrik. En haar probleme het vererger nadat die valskogdingmot, 'n plaag wat ook natuurlik in Suid-Afrika is, haar boord binnengedring het. Nou toe herhaalde bespuiting nie die plaagbeheer nie, het sy na geïntegreerde plaagbeheer oorgeskakel. En die metode kombineer vrugtevlieg lokvalle, natuurlike roofinsekte, nagtelike sonkrag liglokvalle. Nou soos ek verstaan is dit nou soos daai muskietvangers wat ons ook ken, iets soortgelyk aan dit. En dan spesiale sakke waarin besmette vrugte verseël word. So voorheen is die beskadigde vrugte is net op die grond gelos dat dit kan verrot word en jy weet bemesting word en alles. Maar dan natuurlik die insek die eiertjies broei uit die larwes, jy weet, en die hele voortplantingssiklus gaan voort. Nou deur die vrugte te verwyder en te verseël word die plaag se voortplantingssiklus dan onderbreek. En volgens Nduva het haar oesverlies van meer as 60% tot minder as 20% gedaal. En bestuivers het ook na die boord teruggekeer. Ongeveer 600 boere in haar streek het reeds van die geïntegreerde metodes begin gebruik maak. En ja, dis fascinerend. Nee? Die onderliggende beginsel is dat boere eers biologiese beheer, lokvalle en goeie boordsanitasie oorweeg, voordat hulle nou chemiese bespuiting begin gebruik.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jommiddag Sport. Indiese vroue kriketspan het geweier om die Asia beker trofee van die Asiatiese kriketraad se president Mohsin Naqvi te ontvang nadat hulle Sri Lanka in Dubai met 72 lopies geklop het. Die besluit wat volgens afrigter Amol Mozumdar deur Indiese kriketbeheerliggaam geneem is, weerspieël die gespanne politieke betrekkinge tussen die twee lande, terwyl die Indiese spelers ook voor en na die wedstryd geweier het om hande met al Pakistanse ewe knieë te skud. Die oorwinning was India se 8ste Asiatiese titel in 10 toernooie en die twee lande kan later van dese maand weer teen mekaar te staan kom in die uitspeelrondes van die mans- en vroue toernooi by die Asiatiese Spele in Japan. Die voormalige West Ham doelwagter Ludo McClaskey was op 64-jarige ouderdom oorlede na 'n jarelange stryd teen kanker volgens sy vorige klub Bennik Ostrava. McClaskey het 318 wedstryde vir West Ham gespeel voordat hy later 57 wedstryde vir Queen's Park Rangers gespeel het. Hy het sy loopbaan as speler in 2001 beëindig en daarna tot 2010 as doelwagter afrigter by West Ham gedien. McClaskey het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter en 'n sagmoedige reus. In Nieu-Seelandse hulpafrigter Neil Barnes het die wedstrydbeamptes gekritiseer na die All Blacks 43-28 nederlaag teen die Springbokke in Baltimore en beweer dat Suid-Afrika onnodig strafskoppe toegeken was. Barnes was vooral ongelukkig met Cameron Hanekom se duikslag op Josh Moobie wat die bal losgemaak het en Kirtley Arnold se toegelaat het om te gaan druk. Hy voel dat die Baamtes nie daarin geslaag het om Nieu-Seeland die voordeel van die twyfel te gee in verskeie 50-50 besluite nie en die Bokke toegelaat het om die wedstryd te vertraag deur middel van strafskoppe en vaste fasette. Intussen het die Springbokke se afrigtingspan 'n nuwe kaalkop voorkoms onthul wat blykbaar die gevolg van 'n weddenskap is nadat Suid-Afrika die Greatest Rivalry reeks oorwinning beklink het en Rassie Erasmus se 100ste toets as direkteur van rugby en hoofafrigter gevier het. Suid-Afrika sal Australië volgende op 27 September by Optus Stadion in Perth teekom voordat die Nasieskampioenskap in November hervat word. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 90.1 104.1 SFM

Brandon Miles met Sweat en Bloed. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. William Arthur Ward het gesê, wanneer ons soek, en nou, jy weet die woord soek, is 'n aktiewe woord, wanneer ons soek om die beste in ander te ontdek, dan vind ons dat ons op een of ander manier die beste in onsself na vore bring.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Gorobi sê swakhede in onderwys verkryging vereis optrede. Taakspan saamgestel om die dood van vroue in Kempton Park te ondersoek en petrolpryse kan bo R29 per liter styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, sê ernstige swakpunte in die departement se verkrygingsprosesse vereis aksie. Gwarube het die media vandag ingelig oor die vordering met die strategiese heroriëntering van Suid-Afrika se basiese onderwysstelsel onder die sterk fondamente, sterk toekoms strategie. Sy bevestig verslae wat nie nakoming van verpligte verskaffersdokumente gevind het, onduidelike prosedures en potensiële finansiële wangedrag risiko's wat die departement en provinsies betrek. Gwarube sê hierdie bevindinge het niemand se skuld bewys nie, maar vereis 'n behoorlike reaksie.
2: Finding that some allegations were not proved is not the same as giving the whole process a clean bill of health. Nor is it recommending a repair the same as carrying it out. These findings were placed before me. I cannot be accountable for this department and then look away from evidence of serious weaknesses. I have a responsibility to act, and Ragoma recommended preserving the catalogue subject to identified remedial steps, not proceeding as though nothing needed to be fixed was not an option.
1: Die polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om die dood van 5 vroue in en om Kempton Park in Gauteng te ondersoek. Die jongste liggaam is vanoggend gedeeltelik geklee naby Olifantsfontein gevind. Die nasionale polisie woordvoerder, Brigadier Athlenda Matey, sê die vorige gevalle toon ooreenkomste, maar sy het nie bevestig of hulle met mekaar verband hou nie. Matey sê ondersoekers sal bewyse van al die tonele bestudeer om vas te stel wat gebeur het.
3: We've got full faith and confidence in the work of those teams. I think they're quite seasoned experts and detectives that are forming part of this team, and they've got a good track record. They are known for cracking and solving quite complex cases.
1: Die verhoor van Tiffany Nicole Meek, waarvan beskuldig word dat sy haar 11-jarige seun Jaden Lee Meek vermoor het, is tot Oktober uitgestel nadat die aanklaer siek geword het. Meek het in Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng verskyn vir die voortsetting van haar verhoor. Jaden is in Mei verlede jaar as vermis aangemeld nadat hy na bewering nie van die skool af huis toe gekom het nie. Sy gedeeltelik geklede liggaam is later naby die woonstelgebou in Vleurhof, waar hy en sy ma gewoon het, gevind. Die hof het in Augustus 'n inspeksie ter plaatse by die gebou uitgevoer. Die verrigtinge sal na verwagting op 26 en 27 Oktober in die Palm Ridge Landdroshof hervat word. Suid-Afrikaanse en Lesotho wetstoepassingsowerhede het 1787 onwettige vuurwapens vernietig wat tydens misdaadbekampingsoperasies in Lesotho op beslag gelê is. Die vuurwapens is veilig na Suid-Afrika vervoer vir vernietiging as deel van 'n gesamentlike inisiatief van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Lesotho Mounted Police Service. Die vernietiging is deur die waarnemende nasionale kommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane en Lesotho se polisiehoof kommissaris Boroto Matsoso waargeneem. Die inisiatief vorm deel van Afrika Amnesty Maand en steun pogings om onwettige vuurwapens uit sirkulasie te verwyder. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord petrolpryse te kampe kry, aangesien die prys van 95 oktaan loodvrye petrol moontlik tot bo R29 per liter kan styg. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van R2.29 per liter vir 95 oktaan petrol. Indien hierdie tendens voortduur, sal die huidige prys van R26.92 tot ongeveer R29.21 styg. Wêreldwye oliepryse nader $110 per vat, terwyl die rand verswak het tot ongeveer R16.25 teenoor die dollar. Diesel toon ook skerp stygings met verwagte verhoging van R2.22 per liter. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,296.08 per fyn ons en Brent ruolie kos $108.20 per vat. Die rand verhandel teen $16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.76 teen die euro en $21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,867.60. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

teen die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep by my achterdeur, my verlangen na jou

slaat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Yes.
1: Ja, okay. Dalk
2: tyd vir SFM verkeer.
3: Onthou elke dag deel ons die pad met ander. So bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: SFM, die kortste roete na jou hart. Yeah.

Neem my op vlerke. Ons kyk nou so paar interessante geskiedkundige gebeure. En ja, 14 September, daar is hele paar dinge wat invloed gehad het op die wêreld, hoe hy vandag lyk. 1814 op hierdie dag, tydens die oorlog van 1812, het die Amerikaanse digter Francis Scott Key 'n gedig geskryf nadat hy die Amerikaanse vlag na 'n Britse bombardement oor Fort McHenry sien wapper het. Die gedig sou later die woorde van The Star-Spangled Banner, Amerika's volkslied, word. Dan op hierdie dag in 1847 het Amerikaanse magte Mexico City tydens die Mexikaans-Amerikaanse oorlog ingeneem en die oorlog het uiteindelik daartoe gelei dat Mexico groot dele van sy noordelike grondgebied aan die VSA verloor het. Gebiede wat vandag onder meer Kalifornië, Texas en New Mexico insluit. Dan so bietjie politieke wetenskap. Karl Marx se Das Kapital is in Hamburg gepubliseer op hierdie dag in 1867 en die boek sou enorme invloed op ekonomiese denke, sosialistiese bewegings en die politiek van die 20ste eeu hê. Dan is daar 1959 die Sowjet-ruimtetuig Luna 2 word die eerste mensgemaakte voorwerp wat die maan bereik. Hy het dit nou wel met geweld bereik en maar hy het die maan bereik. En dan op hierdie dag in 2015 het wetenskap groot geskiedenis gemaak. LIGO het die eerste direkte gravitasiegolwe ooit opgespoor. Rimpelings in ruimte en tyd wat ontstaan het toe twee swart gate of black holes ongeveer 1 miljard ligjare van die aarde af saamgesmolte.

فانغ نار دلشير.

Coe op 64-jarige ouderdom oorlede na 'n jarelange stryd teen kanker volgens sy vorige klub Bennik Ostrava. Buklasko het 318 wedstrijde vir West Ham gespeel voordat hy later 57 wedstrijde vir Queen's Park Rangers gespeel het. Hy het sy loopbaan as speler in 2001 beëindig en daarna tot 2010 as doelwagter-afrigter by West Ham gedien. Buklasko het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter.

0: lede na 'n jarelange stryd teen kanker volgens sy vorige klub Bennik Ostrava. Glasgow het 318 wedstryde vir West Ham gespeel voordat hy later 57 wedstryde vir Queen's Park Rangers gespeel het. Hy het sy loopbaan as speler in 2001 beëindig en daarna tot 2010 as doelwagter afrigter by West Ham gedien. Glasgow het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter en 'n sagmoedige reus. En Nieu-Seelandse hulpafrigter Neil Barnes het die wedstrydbeamtes gekritiseer na die All Blacks 43-28 nederlaag teen die Springbokke in Baltimore en beweer dat Suid-Afrika onnodig strafskoppe toegeken was. Barnes was vooral ongelukkig met Cameron Hanekom se duikslag op Josh Moobie wat die bal losgemaak het en Kirtley Arnons toegelaat het om te gaan druk. Hy voel dat die beamtes nie daarin geslaag het om Nieu-Seeland die voordeel van die twyfel te gee in verskeie 50-50 besluite nie en die bokke toegelaat het om die wedstryd te vertraag deur middel van strafskoppe en vaste fasette. Intussen het die Springbokke se afrigtingspan 'n nuwe kaalkop voorkoms onthul wat blykbaar die gevolg van 'n wetenskap is nadat Suid-Afrika die Greatest Rivalry reeks oorwinning beklink het en Rassie Erasmus se 100ste toets as direkteur van rugby en hoofafrigter gevier het. Suid-Afrika sal Australië volgende op 27 September by Optus Stadion in Perth teekom voordat die Nasieskampioenskap in November hervat word. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

Lions met 8-3 in Vancouver klop. Dit was slegs die tweede keer dat die Lions deur 'n provinsiale span verslaan is, 'n oorwinning wat steeds as een van BC Rugby se grootste oomblikke beskou word. Een waar ek seker is die hele wêreld guggel behalwe natuurlik Brittanje. Dan op hierdie dag in 2003 Michael Schumacher het die Italiaanse Grand Prix by Monza gewen. Die wedren het 'n rekord vir die hoogste gemiddelde spoed van 'n volledig voltooide Formule 1 ren gehad, 247.585 km per uur, totdat die rekord in 2023 verbeter is. En dan, het sê een van die meer bekende motorsport stories van die era, 2008, Sebastian Vettel, wen die Italiaanse Grand Prix in nat toestande vir Toro Rosso en op die rype ouderdom van 21 jaar 74 dae word hy die jongste Grand Prix wenner tot op daardie stadium. Nou het later die rekord afgestaan aan die absolute legend Max Verstappen. Dan kyk ons na so 'n bietjie cricket. Suid-Afrika Kings Meet Durban 2007, India en Pakistan in die eerste T20 wereldbeker eindig gelykop, van 'n gelykop wedstrijd, die wenner moes deur die destijdse bowl-out bepaal word. India en Pakistan, of India het Pakistan 3-0 in die bowl-out geklop, vreemde maar onvergetelike hoofstuk in die geskiedenis van T20 cricket. En dan laastens 2009, Usain Bolt het die 200 meter by die IAAF World Athletics Final in Thessaloniki in 19.68 sekondes gewen en Carmelita Jeter het die vroue se 100 meter in 10.67 gewen, destyds die derde vinnigste tyd ooit deur 'n vrou.

Stefan Nel made when the world crashes down. Nou, ons begin ons sportgeskiedenis met iets wat amper bizar klink. Op hierdie dag in 1966 kry ons een van rugby se groot verrassings toe 'n verteenwoordigende span van British Columbia, die toerende Britse Lions, die British

0: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Pike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: 104.1 SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Musiek op sy beste, net hier

besonder een van Rian Benardi. As jy hier in Mosselbaai beweeg, daar deur Louis Fourie, nie deur Voorbaai, daar was, like vir my, ongeluk gewees, daar op die hoek van Beach East Boulevard en Louis Fourie, in die rigting van Mosselbaai, en een van my ander bronne sê dat daar ook min of meer gelyk met daar een in die parallelle straat aan Seeu straat ook moontlik 'n ongeluk was. So neem kennis daarvan en asseblief wees geduldig en beplan rondom dit.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Gorobe sê swakhede in onderwys verkryging vereis optrede. Shikani ontken dat hy die ANC hof toe neem oor die kandidatelys en petrolpryse kan bo R29 per liter styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, sê ernstige swakpunte in die departement se verkrygingsprosesse vereis aksie. Gwarube het die media vandag ingelig oor die vordering met die strategiese heroriëntering van Suid-Afrika se basiese onderwysstelsel onder die sterk fondamente, sterk toekoms strategie. Sy bevestig verslae wat nie nakoming van verpligte verskaffersdokumente gevind het, onduidelike prosedures en potensiële finansiële wangedrag risiko's wat die departement en provinsies betrek. Gwarube sê hierdie bevindinge het niemand se skuld bewys nie, maar vereis 'n behoorlike reaksie.
2: Finding that some allegations were not proved is not the same as giving the whole process a clean bill of health. Nor is it recommending a repair the same as carrying it out. These findings were placed before me. I cannot be accountable for this department and then look away from evidence of serious weaknesses. I have a responsibility to act, and Ragoma recommended preserving the catalogue subject to identified remedial steps, not proceeding as though nothing needed to be fixed was not an option.
1: Die ANC-veteraan Frank Chikane het berigte ontken dat hy die party hof toe neem nadat hy van die kandidatenlys uitgesluit is. Chikane was een van drie leiers wat oorweeg is vir die posisie van die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Sy naam is egter na bewering van die lys gelaat na die ANC se flater met die indiening van kandidate. Chikane sê hy het nog nooit vir politieke poste beklei nie. Die ANC sê berigte dat hy regsaksie instel is pogings om konflik tussen hulle te skep. Die polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om die dood van 5 vroue in en om Kempton Park in Gauteng te ondersoek. Die jongste liggaam is vanoggend gedeeltelik geklee naby Olifantsfontein gevind. Die nasionale polisie woordvoerder, Brigadier Athlenda Matey, sê die vorige gevalle toon ooreenkomste, maar sy het nie bevestig of hulle met mekaar verband hou nie. Matey sê ondersoekers sal bewyse van al die tonele bestudeer om vas te stel wat gebeur het.
3: We've got full faith and confidence in the work of those teams. I think they're quite seasoned experts and detectives that are forming part of this team, and they've got a good track record. They are known for cracking and solving quite complex cases.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord petrolpryse te kamp hê, aangesien die prys van 95 oktaan loodvrye petrol moontlik tot bo R29 per liter kan styg. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n ondervraling van R2.29 per liter vir 95 oktaan petrol. Indien hierdie tendens voortduur, sal die huidige prys van R26.92 tot ongeveer R29.21 styg. Wêreldwyd oliepryse nader $110 per vat, terwyl die rand verswak het tot ongeveer R16.25 teenoor die dollar. Diesel toon ook skerp stygings met verwagte verhoging van tot R2.22 'n liter. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,264.67 per fyn ons en Brent ru olie kos $108.98 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,714.70. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: En so lyk jy weer vir uitsigte vir die streek. Vanmôre Mosselbaai begin op 13 gaan na 22 grade Celsius met aanvanklike sonskyn en dan toenemend bewolk. George, Larry met die tyd met so 'n bietjie sonskyn voor hy weer bewolk raak, 12:23. Nice 9 Uniondale 11:23 met tye van wolke sowel as sonskyn. Oudtshoorn 11:24 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai aangename dag. Larry met die tyd intervalle van wolke en sonskyn 12:23. Riversdale 11:23 tye van wolke en sonskyn en laastens Plet gedeeltelik sonnig. Begin op 14, draai by 23 grade Celsius.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

kompas my nader roep en die son se strale my wil groet, kry ek rigting wat my nader plek soos die

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oor asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jommiddag Sport. Indiese vroue kriketspan het geweier om die Asia beker trofee van die Asiatiese kriketraad se president Mohsin Naqvi te ontvang nadat hulle Sri Lanka in Dubai met 72 lopies geklop het. Die besluit wat volgens africhter Amol Muzumdar deur Indiese kriketbeheerliggaam geneem is, weerspieël die gespanne politieke betrekkinge tussen die twee lande, terwyl die Indiese spelers ook voor en na die wedstryd geweier het om hande met al Pakistanse eweknieë te skud. Die oorwinning was Indië se 8ste Asiatiese titel in 10 toernooie en die twee lande kan later van dese maand weer teen mekaar te staan kom in die uitspeelrondes van die mans- en vroue toernooi by die Asiatiese spele in Japan. Die voormalige West Ham doelwagter Ludo McClaskey is op 64-jarige ouderdom oorlede na 'n jarelange stryd teen kanker volgens sy vorige klub Bennik Ostrava. McClaskey het 318 wedstryde vir West Ham gespeel voordat hy later 57 wedstryde vir Queen's Park Rangers gespeel het. Hy het sy loopbaan as speler in 2001 beëindig en daarna tot 2010 as doelwagter-afrigter by West Ham gedien. McClaskey het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter en 'n sagmoedige reus. En Nieu-Seelandse hulpafrigter Neil Barnes het die wedstrydbeamptes gekritiseer na die All Blacks 43-28 nederlaag teen die Springbokke in Baltimore en beweer dat Suid-Afrika onnodig strafskoppe toegeken was. Bewinning was Indië se 8ste Asiatiese titel in 10 toernooie en die twee lande kan later van dese maand weer teen mekaar te staan kom in die uitspeelrondes van die mans- en vroue toernooi by die Asiatiese spele in Japan. Die voormalige West Ham doelwagter Ludo McClaskey is op 64-jarige ouderdom oorlede na 'n jarelange stryd teen kanker volgens sy vorige klub Bennik Ostrava. McClaskey het 318 wedstryde vir West Ham gespeel voordat hy later 57 wedstryde vir Queen's Park Rangers gespeel het. Hy het sy loopbaan as speler in 2001 beëindig en daarna tot 2010 as doelwagter-afrigter by West Ham gedien. McClaskey het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter en 'n sagmoedige reus. En Nieu-Seelandse hulpafrigter Neil Barnes het die wedstrydbeamptes gekritiseer na die All Blacks 43-28 nederlaag teen die Springbokke in Baltimore en beweer dat Suid-Afrika onnodig strafskoppe toegeken was. Barnes was veral ongelukkig

afrigter by West Ham gedien. Beklaskou het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter en 'n sagmoedige reus. En Nieu-Seelandse hulpafrigter Neil Barnes het die wedstrijdbeamtes gekritiseer na die All Blacks 43-28 nederlaag teen die Springbokke in Baltimore en beweer dat Suid-Afrika onnodig strafskoppe toegeken was. Barnes was vooral ongelukkig met Cameron Hanekom se duikslag op Josh Moobie, wat die bal losgemaak het en Kirtley Arnonse toegelaat het om te gaan druk. Hy voel dat die beamtes nie daarin geslaag het om Nieu-Seeland die voordeel van die twyfel te gee in verskeie 50-50 besluite nie en die bokke toegelaat het om die wedstryd te vertraag deur middel van strafskoppe en vaste fasette. Intussen het die Springbokke se afrigtingspan 'n nuwe kaalkop voorkoms onthul, wat blykbaar die gevolg van 'n weddenskap is, nadat Suid-Afrika die Greatest Rivalry reeks oorwinning beklink het en Rassie Erasmus se 100ste toets as direkteur van rugby en hoofafrigter gevier het. Suid-Afrika sal Australië volgende op 27 September by Optus Stadion in Perth teekom, voordat die Nasieskampioenskap in November hervat word. En daarmee die einde van jou middagsport. 104.5

Dr. Victor met hallo. Nou ja, hallo as jy dalk verjaar en baie geluk. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so 'n paar bekendes en legendes. Daar is aktrise Shannon Kane, ook aktrise Kimberly Williams-Paisley. Dan is daar die kleitsrymer Naz en laaste, maar definitief nie die minste nie, akteur wat natuurlik gehoore vasgenaal gehou het in sy rol in The Walking Dead. Ons praat van die akteur Andrew Lincoln.

0: Tijd vir laat na gedachte, Billy Connolly, die komediant en acteur, het gesê, marriage is a wonderful invention. Then again, so is a bicycle repair kit. En ja, as ek op die stoep wil slaap, dan sal ek.
1: Happy wife.

today. Mitchell 10, Benny, not today. En op die noot mag jy 'n heerlike aand hê. Asseblief as jy op die pad is, ry veilig en dan tot môre. Groetnis.

Dis Roan die Tweed wat so vra, mag ek jou laaste wees? Goeienaand en welkom, is tyd vir ons maandag aan sport saamker. Met my en Rico Arius, ek is saam met jou tot so voor 9. SFM

0: Marula Boom, lieveling is a legend. Die groot sportnuus van die afgelope naweek is natuurlik die Springbokke wat die All Blacks geklop het 43-28. Dan gaan ons ook later kyk na cricket, sokker en ook die gaans lê steeds goue eiers. Ons gaan daar loer na golf en ook kyk na Formule 1. Maar bly ingeskakel, dis 90.1 104.1. Hier is Wolwe Dans, sterre kyk.
1: Jou streekstasie. SFM.

0: Jules Austin, wat ons opas geluister het. 43-28 was die eindtelling in die Springbokke se guns, waar die bokke vir die All Blacks geklop het. 6-3 het die bokke gedruk deur Damien Dalende, Monnie van den Berg, Malcolm Marks, Pieter Steve de Tooyt, Curly Arendse en Cameron Hannekom. Het was ook in Suid-Afrika se derde 18 volgende oorwinning oor Nieu-Seeland en die bokke bevestig weer al status as die span om te klop voor volgende jaar se wêreldbeker, maar meer later in ons saamkeer oor die Springbokke. En het Curly Arendse daardie 3 was 3 om natuurlik te onthou, pracht 3 gewees, die All Blacks het omtrent moegelijk toe Curly Arendse so daar deur hulle sny.
1: SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.

So ek skryf nou die gedig. En ek weet... Dit en...

0: 90.1.
1: Van laat nachten begeleid.

Suid-Afrika se Retief Goosen oftewel Goose is dan een van die bestendigste spelers in die Amerikaanse PGA golf reeks vir seniors. Nou, hy het gisteraand daar by die buiteklip in South Dakota die derde keer in drie opeenvolgende toernooie onder die top 5 in die reeks het hy geëindig. Dit was dan ook die negende van die jaar dat hy as een van die top 10 klaargemaak

0: George Ezra met Blame It On Me. Hou die vonkel wyn maar koud, die jong Mercedes renjaer Andrea Kimi Antonelli het sy greep op vanjaar se Formule 1 wêreldtitel verder verstewig. Antonelli het gister in Madrid die Spaanse Grand Prix gewen nadat McLaren se Lando Norris se aanslag deur die ontplooiing vir 'n virtuele veiligheidsmotor gekelder is. Norris het gemaklik van die voorste wegspringposisie af voorgeloop toe die virtuele veiligheidsmotor in die 15de ronde ontplooi is, terwyl Antonelli en Max Verstappen en Red Bull dadelik die kuipe ingeduik het om bande te wissel, het McLaren en McLaren Norris vir nog 'n ronde laat uitbly.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Neon Dreams. Nadat die Springbokke die afgelope naweek in Amerika die 4de laaste rugbytoets teen die All Blacks 43-28 gewen het en die reeks 3-1 ook beklink, het Suid-Afrika se eendag kriketspan gister in Windhoek het hulle daarop voortgebou toe hy Namibië in die 3de eendag wedstryd met 9 paaltjies verslind het om die reeks op 'n indrukwekkende wyse met 3-0 te beklink. Nou nadat Namibië vir slegs 156 lopies in 36.2 balbeerte uitgehaal is, het die Proteas die beskeie wen teiken van 157 lopies binne 22 balbeerte afgejaag. Die nederlaag laat dan Namibië met heel wat om oor na te dink voor sy laaste kragmeting in die wêreld kriketliga se vlak 2 wedstryd teen Amerika en die Verenigde Arabiese Emirate later van jaar. Hoewel dit dan nie Suid-Afrika se voorkeurspan was nie, sal dit steeds baie beteken vir die komende reeks teen Australië. En Suid-Afrika se instaan kaptein, die draai bowler Beyond Fortuin, het 'n loopbaanbeste 4-33 behaal om 'n suksesvolle toer dan af te sluit en hy het Suid-Afrika ook na 'n oorwinning in die onlangse T20 3 nasie reeks gelei, was in die tweede hoogste paaltjienemer in die reeks.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sf

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Negentig punt een SFM.

0: deur jou oë deur Dirk van der Westhuizen. By die Amerikaanse Ope in tennis het Alexander Zverev die mans enkel titel gewen. Hy het die Amerikaner Ben Shelton in 4 stelle geklop, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Dit is Zverev se tweede Grand Slam titel van die jaar. En Alina Rabakina het ook die afgelope naweek vir die tweede keer van die jaar met Aryna Sabalenka in die eindstryd van 'n Grand Slam toernooi afgereken, toe sy haar met 6-4, 5-7 en 6-2 in die Amerikaanse Ope se silwerware stryd geklop het. Die heldin van Kazakhstan het in Januarie ook die Belarusiese ster se wenplanne in Melbourne deurmekaar gekrap.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Hallo Bega, Mambo number 5. Die Karibbeeker bly een van die kroonjuwele van Suid-Afrikaanse rugby en is die lewensaar van die sogenaamde kleiner spanne wat aan deelneem. En die afgelope naweek in Kimberley weer beklemtoon toe Griquas die trofee 'n 5de keer gewen het nadat die Pau Blouers die Pumas 23-16 in die eindstryd geklop het. Griquas het die Karibbeeker ook in 1899, 1911, 1970 en 2025 gewen en afgesien van die prysgeld van 1 miljoen rand wat Griquas se kampioene ontvang het, het die voormalige Springbok afrigter en rugby administrateur Andre Markgraaf 'n verdere R500.000 aan die wenspan geskenk. Wat 'n wonderlike gebaar en baie geluk julle.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Norman en Christian het in Rusland geskiedenis gemaak toe hulle as Spaan seën saam vir Suid-Afrika se nasionale pensteekspan meegeding het en het boonop gehelp het om die span na die wêreldbeker eindstryd in Jordanië te stuur. Suid-Afrika het na 3 dae van strawwe kompetisie algeheel tweede geëindig, 'n silwer medalje verower en daarmee een van die twee lande geword wat uit groep A vir die wêreldbeker eindstryd gekwalifiseer het. Kwalifisering het van 14 tot 16 Augustus plaasgevind.
1: Jou streekstasie is FM

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM, betowerende klanke.

0: Elvis Blue, goud in die vier. Daar was die afgelope naweek so 68,173 toeskouers wat die wedstrijd tussen die Springbokke en die All Blacks dopgehou het. Onder hulle was Werner Botha, Suid-Afrikaanse ingenieur wat deesdae in Amerika woon en werk, en hy en vier ander lede van die geselskap het nagenoeg 4000 kilometer van Noord-Adoa na Maryland gereis om die bokke dan in aksie te sien. En twee Suid-Afrikaanse rugbyliefhebbers van Colorado en een van Tennessee het ook by hul groep aangesluit, terwyl Botha se broer al die pad van Nederland gekom het. 'N Springbok kragmeting is spesiaal, want dit gaan oor die mense, die gees wat daarmee gepaard gaan. Jy is by enige wedstrijd gewaarborg dat die mense so effens mal gaan raak, maar dit is nie die passie wat ons vir die span en die sport het Botha kort na Suid-Afrika se oorwinning van 43-28 vir Marula Media gesê.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Ellie Goulding like a savior. Die Springbokke se oorwinning 43-28 teen die All Blacks was aan die kersie op die koek van die reeks tussen die twee top rugby lande. Nadat die Suid-Afrikaners die eerste toets op Ellis Park verloor het, het hulle 3 wedstryde op 'n streep gewen om 'n oortuigende reeks uitslag van 3-1 te verseker. Volgens Rassie Rasmus speel die bokke vir hul mense, familie op die plaas, seën in die township of die mense wat in die plaaslike winkelsentrum rondloop. Ek weet dat ons soms ander mense in die wêreld irriteer met die manier waarop ons dinge aanpak of die standpunt wat ons oor kwessies inneem. En die mense van Suid-Afrika is dan egter vir ons die heel belangrikste, het die wêreldbeker wen afrigter gesê. Volgens Erasmus hoef die internasionale rugby gemeenskap nie altyd met die bokke saam te stem nie. Die span het dan begrip vir hul opinies en hul geniet selfs die kommentaar en die tong in die kies opmerkings. En daar is egter net een rede vir ons as 'n span, ons speel vir Suid-Afrika. So dankie daar aan Rassie, span en die spelers wat hulle weer ons trots gemaak het die afgelope naweek. En vir diegene wat nou laat wakker gebly het, ek weet hulle het met 'n glimlag gaan slaap.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.

0: Klankedag gewees van Dylan Foster. Dit het gedreun die afgelope naweek hier op Otoniko Park en dit was 'n aand van triomf vir Mosselbaai Barbarians toe hulle aanspan op Otoniko Park hier in George die SWD Premier Liga Kampioenskap met 32-17 sege oor Bridgton beklink het. Barbarians, beter bekend as die Babas, het dan teen rustyd met 14-7 voorgeloop en die wedstryd het deurgaans 'n intense aanslag gehad, maar Babas wat het daarin geslaag het om op die beslissende oomblik die oorhand te kry en hul voorsprong tot die eindvluitjie te behou en die oorwinning het nie net die gesogte SWD klub rugby titel aan die Barbarians besorg nie, maar ook prysgeld van R50,000, hoewel die A-span met die kampioenskap weggestap het, was die uitslaa in die ander eindstryde minder gunstig vir die Babas. Bridgton se C-span het dan 'n nul eindstryd teen Babas met 20-16 geseëvier, terwyl Bridgton se B-span ook die knoop deurgehaak het met 'n naskraapse 20-19 oorwinning oor die span van Mosselbaai. Net jammer dat Bridgton se A-span nie daardie ene kon deurtrek nie, maar baie geluk aan die Babas, julle was die beter span op die einde van die dag. Hier is Black Handed Kites.
1: Nigendig.1 104.1 SFM

0: Ernie Bites, as jy iemand so lief het, dit was ons maandag aan sport saamkeer. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Rico is my naam, rustige aand verder. Groetnis tot morgen middag net na 12.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

And God said, let there be light. And God saw